0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermine.
2: Elvine.
3: Bok Ermin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Od prve ideje do potpuno opremljenog doma, sve te čeka u Harvey Normanu uz popuste do čak 64%. Do 29. srpnja ne propusti ljetne sale favorite na svim odjelima. Posjeti poslovnice u Zagrebu, Puli i Rijeci ili kupuj na harveynorman.hr.

0: najdulja štrudla na svijetu napravljena je u Sisku. Činjenica. Najveća jela u Europi raste na Velebitu. Činjenica. Najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
1: Predstavljeni konačni rezultati državne mature.
0: Više za koju

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović predstavio je konačne rezultate državne mature i istaknuo da ukupna prosječna ocjena iz obveznih izbornih predmeta iznosi 2,8.
2: Osobno možda zvuči paradoksalno, ne bi bio sretan da je prosječna ocjena 4,5, jer to znači da ne bi imali dobro uravnotežen i izbalansiran ispit, što zasigurno nije dobro.
1: Filipović je napomenuo da se rezultati državne mature ne mogu uspoređivati s ocjenama učenika u srednjim školama.
2: Državna matura je stečeno znanje kroz 4 godine, a zaključna ocjena u srednjoj školi je rezultat praćenja učeničkih postignuća kroz nastavnu godinu u kojoj nastavnici za svaku provjeru znanja pripremaju svoje učenike i zato je očekivano ocjena nešto viša.
1: Maturu nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a sve više maturanata koji, umjesto više, biraju izaći na osnovnu razinu ispita.
2: To je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže, a to je sve češće, dakle, osnovna razina matematike i prvog stranog jezika. A čak neovisno tome jel se radi o društvenom smjeru.
1: Maturanti su nakon objave prošlotjednih privremenih rezultata uložili oko 7000 prigovora, od čega ih je 63% odbijeno. Po tom pitanju sve veće probleme stvara umjetna inteligencija.
2: Do sad je trebalo potruditi se i složiti prigovor, bilo da to radi maturant, a često i nastavnici, zato je u ukupnom broju u odnosu na prošlu godinu gotovo 1000 više prigovora. I imamo čak prigovore, konkretno na esej iz hrvatskog jezika, gdje nije bilo dovoljno riječi, ali je bilo u prigovoru više od 2000 riječi.
1: Ukupno 51 ispit napisan je bez greške, a dva su maturanta na dva ispita imala 100% točnih odgovora. Jedan zagrebački maturant je bez greške riješio ispite iz matematike i fizike.
2: Taj maturant je iz 15. gimnazije, a maturant koji je riješio 100% ispit iz matematike i kemije iz 3. gimnazije iz Osijeka.
1: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajičić predstavio je program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zone ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača.
3: Prvi je takav program potpore koji izravno nadoknađuje štetu proizvođačima ovčijeg i kozijeg mlijeka koji nastaju zbog uvođenja svih ograničenja radi sprječavanja širenja kuge malih preživača. Osigurali smo 500.000 eura. Očekujemo da će potporom biti obuhvaćeno oko 100 ovčara i kozara koja su mlijeko predavala otkupljivačima i imaju evidentiranu barem jednu isporuku u lipnju ove godine.
1: Ministar je naglasio da svaka zona ograničenja znači da troškovi ostaju, a da pritom prihodi prestaju.
3: Visina će potpore svakako ovisiti o stvarnom gubitku. Država će nadoknaditi vrijednost mlijeka zbog uvedenih ograničenja gdje se otkupljivanje nije moglo provoditi, a izračun će se temeljiti na službenim podacima o proizvodnji i prosječnoj otkupnoj cijeni mlijeka.
1: U Ministarstvu poljoprivrede predstavljena su i 4 prijedloga pravilnika uoči upućivanja o postupak javnog savjetovanja. Riječ je o pravilniku o uvjetima i načinu provedbe mjera nacionalnog programa poticanja razvoja toplokrvnih pasmina konja u Hrvatskoj 2026. do 2030. Pravilnik o sokolarstvu, izmjenama pravilnika o plombiranju i postupanju s privremeno oduzetim predmetima i lako pokvarljivim proizvodima ribarstva i akvakulture kojima je počinjen prekršaj i na koncu pravilniku o jednostavnoj nabavi. Na sjednici Odbora za europske poslove raspravljalo se o izvješću predsjednika Vlade o održanom redovnom sastanku Europskog vijeća 18. i 19. lipnja. 18. i 19. lipnja kojeg premijer Andrej Plenković treba predstaviti na jesen. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić rekla je da se na Europskom vijeću održanom prošli mjesec raspravljalo o geopolitičkim izazovima i spremnosti odgovora Europske unije na njih. Razgovaralo se o situaciji u Ukrajini, Bliskom istoku, ali i jačanju globalne konkurentnosti same EU. Ruska agresija na Ukrajinu i dalje predstavlja najveći sigurnosni izazov za Europsku uniju, utvrđeno je na sastanku. Čelnici su izrazili zadovoljstvo zbog deblokade 90 milijuna eura eura za Ukrajinu nakon deblokade mađarske strane.
4: Također se sa zadovoljstvom potvrdilo da ovaj put nakon dugo vremena, kad je riječ o Ukrajini, Europsko vijeće je moglo zaista donijeti i zaključak, jer u proteklom razdoblju zbog izostanka suglasnosti Mađarske, kad je riječ bilo o Ukrajini, onda su zaključci bili doneseni na razini 26 država članica. Evo, ovaj put ponovno nakon dužeg vremena imamo zaključke Europskog vijeća i o Ukrajini.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Sabor zaključio proljetno zasjedanje.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Povrede poslovnika, oštre riječi, opomene, svega je bilo posljednjeg dana zasjedanja Sabora uoči stanke. Zapalo već na proceduralnim pitanjima između šefa Sabora Gordana Jandrokovića i Damira Bakića iz Možemo.
2: Evo da čujem što je povreda poslovnika. U mom pozdravu, dobar dan, poštovane zastupnice i zastupnici.
3: Time što naša dva uredno podnijeta zakonska prijedloga niste uvrstili u dnevni red, a bili ste dužni to učiniti.
2: Dakle, vrlo olako podignete tu pločicu povrede poslovnika i ne znam zašto od toga radite problem, osim da sitno politikanski pokušavate za sebe izvući neke političke bodove.
3: Nije sitno, nije politikanski, bilo bi dobro da se suzdržite od omalovažavanja zastupnika.
1: Proljetno zasjedanje zaključili su glasanjem. Na prijedlog Domovinskog pokreta izglasana je rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Njom se uz ostalo osuđuju pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru člana predsjedništva BiH, šef DP-a Ivan Penava.
4: Smo jasno kroz tu rezoluciju iskazali stav svih nas da prepoznajemo problematiku, da ono što mi je posebno drago i s lijeva i s desne, da se oko ključnih stvari slažemo, a to je jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda uz ostala dva naroda u Bosni i Hercegovini i europski put Bosne i Hercegovine.
1: Izglasavanje nije prošlo glatko, odbijeni su svi amandmani Mosta, pa je Nikola Grmoja poručio, a Josip Jurčević nadodao.
5: Odustali su od svih onih batina kojima bismo mogli natjerati one koji rade protiv interesa hrvatskog naroda, odustali su od mehanizma proglašenja personom non grata onih koji sudjeluju u majorizaciji Hrvata.
6: Ali ona je nedostatna, dakle i nekako kalkulanska. To će biti loša poruka za one koji su radikalno protiv hrvatskoga pitanja u Bosni i Hercegovini.
1: Pa su u obranu rezolucije stali vladajući Nevenko Barbarić i Hrvoje Zekanović.
7: I kroz ovaj dokument rezoluciju izrazili potporu hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini i još jednom naglasili Ustavom BiH i Daytonskim mirovnim sporazumom zagarantiranu jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini u praksi voljom većine suspendiranu, uskraćenu.
8: Molim vas, kolega Grmoja, objasnite ovo.
9: Svi za Komšića! Ista Bakir, Želja Komšić!
5: Volio bi vidjeti njega u susretu sa kolonom automobila SDA u Bosni i Hercegovini. Ovo samo dokazuje moju hrabrost.
10: Kolega Grmoja.
1: Nije to jedina tema oko koje su se lomila koplja na glasanju. Izglasana je strategija upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu države do 2035. Sandra Benčić iz Možemo i Josip Borić iz HDZ-a.
11: Strategija od nekoliko njih u nizu ne pokazuje sposobnost HDZ-ove vlade da upravlja zajedničkim resursima Republike Hrvatske.
12: Kolegica Benčić uopće nije bila na raspravi o strategiji, ali nam danas ovdje pametuje, a ako želi od Hrvatske napraviti Zagreb, građani će reći hvala vam lijepa, ne.
1: Dosadašnja viceguvernerka Hrvatske narodne banke Ivana Jakir-Bajo imenovana je na novi mandat. Odbijen je pak SDP-ov prijedlog zaključka o financiranju javnih potreba u sportu. Izdvojimo još da je Sabor na zahtjev DORH-a izglasao skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovom Borisu Piližoti, a nakon što je prijavljen za obiteljsko nasilje. Zastupnici sada odlaze na ljetnu stanku, koja po Ustavu traje do 15. rujna, kad počinje jesensko zasjedanje.
2: Ovim smo došli do kraja 10. sjednice. Želim vam puno sreće.
1: Zadnjeg dana proljetnog zasjedanja Sabora novinara je zanimalo kako će zastupnici provesti ljeto. Sandra Benčić iz Možemo rekla je da čeka radno ljeto, a da će njena stranka sa SDP-om nastaviti turneju s kampanjom Plenkovićeva inflacija.
11: Planom je i nama i SDP-u sve do sljedećih izbora biti što prisutni u svim dijelovima Hrvatske, razgovarati s građanima i o prijedlozima i o mogućim rješenjima onih ključnih problema koji se tiču zapravo kvalitete života i priuštivosti osnovnih stvari koje danas si mnogi više ne mogu priuštiti. Pripremamo se i za programske pregovore sa SDP-om za najesen, tako da i u tom dijelu tematskom i programskom će također biti radno u stranci. Naravno, nadamo se da ćemo i loviti jedan tjedan, barem da ćemo se moći malo isključiti.
1: Otkrila je gdje će provesti kratki predah od rada.
11: Ja idem uvijek isto, ja idem kod svekra i svekrve, dođu su mi već djeca u Dubrovniku, tako da idem kod obitelji.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Ukrajina obilježila svoj dan državnosti.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Unatoč ili usprkos ratnim zbivanjima, Ukrajina obilježava svoj dan državnosti, a istovremeno se u Kijevu održava summit Ukrajina i jugoistočna Europa. U glavnom gradu Ukrajine tim se povodom okupio niz europskih čelnika, među kojima je i naš premijer Andrej Plenković. U Kijev je ponovno otišla i šefica Europske komisije Ursula von der Leyen. U svom govoru je Ukrajina opisala kao neslomljivu i neuništivu, dodajući da ta zemlja predstavlja temeljni duh Europe. Evo koju je poruku poslala Ukrajincima.
2: You are not only fighting for your own future, but for the

0: Nedavno je Kijev s Danskom, Nizozemskom i Estonijom dogovorio suradnju u razvoju i proizvodnji dronova, a sporazumi o suradnji i savjetovanju ranije su sklopljeni i s nekim zemljama Bliskog istoka. Među brojnim uzvanicima koji su pratili u Parizu spektakularni vojni mimohod povodom dana pada Bastilje bio je i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji se kasnije osvrnuo na proslavu.
1: Lepo je bilo danas biti građanin Srbije, posebno predstavljati Srbiju na Champs-Élysées, na Place Concorde, i nadam se ćemo imati priliku da uzvratimo našim francuskim prijateljima.
0: Dan uoči parade, na neformalnoj večeri, razgovarao je s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem, što je i on potvrdio za HRT.
2: Bio to jedan normalan razgovor na večer. O nizu tema.
3: Ili bilo reakcije možda na izjave predsjednika?
2: To su bile neformalne, ne, ništa o tome nismo razgovarali.
0: U Hrvatskoj se potegnulo i pitanje zašto je na mimohodu Vučić bio u prvom redu odmah do britanskog premijera, a Plenković u redu iza. Podsjetimo i da je predsjednik Zoran Milanović odbio poslati vojnike na mimohod, pa su išli specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, jednim dijelom i zbog odnosa Francuske prema Srbiji, u usporedbi s odnosom prema Hrvatskoj, kojeg ne smatra korektnim. Nakon što je Trumpov glavni čovjek za nadzor granice Tom Homan objavio da će agenti Američke agencije za imigraciju i carine privremeno prestati provoditi prometne kontrole zbog dva slučaja ubojstva koje su počinili agenti agencije u razmaku od nekoliko dana, na svojoj društvenoj mreži oglasio se američki predsjednik Donald Trump, koji je napisao: "Ne možemo se odreći jednog od najvažnijih i najučinkovitijih alata agencije za borbu protiv kriminala zaustavljanja prometa. Čim to učinimo, idemo ravno na ruku kriminalci. Radikalni lijevi demokrati voljeli bi da se to dogodi, ali se neće dogoditi pod mojim vodstvom. Agencija, budite razboriti, pravedni i pametni, te se vratite i obavite svoj vrlo važan posao." Prvi put od kako su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana, izraelski premijer Benjamin Netanyahu trebao bi otputovati u Washington. Reuters piše, pozivajući se na visokog izraelskog dužnosnika, da će Netanyahu ove subote otputovati u američku prijestolnicu. Istovremeno, spomenuti dužnosnik kaže da nije sigurno hoće li uopće doći do sastanka s obzirom da nije službeno dogovoren. Izraelski mediji pišu da Netanyahu odlazi na komemoraciju za pokojnog republikanskog senatora Lindsey Grahama, kojeg je ranije opisao kao jednog od posljednjih velikih prijatelja Izraela. No, zanimljivo je istaknuti da datum pogreba još nije određen, a Netanyahu bi se prema najavi u Washingtonu trebao zadržati do utorka. Izraelski premijer je posljednji put u SAD otišao u veljači, otprilike 2 tjedna prije početka rata. Prirodne nepogode istovremeno su pogodile različite krajeve svijeta, dok se u Europi bore s rekordnim vrućinama i sušom, koja je rezultirala velikim brojem požara, u Aziji muku muče s posljedicama tajfuna Bavi. Španjolci zbrajaju štetu nakon razornog požara koji je zahvatio pokrajinu Almerija. U 4 dana izgorjelo je 7000 hektara prije no što je požar stavljen pod kontrolu. Uzrok je pad električnog kabla, a kako su španjolske vlasti objavile nakon DNK analize, u požaru je poginulo 7 osoba iz Ujedinjenog kraljevstva, 3 iz Belgije te po 1 iz Francuske i Sjedinjenih država. Posljednja žrtva bio je španjolski državljanin. Nakon posjeta hitnim službama na terenu, španjolski premijer Pedro Sanchez.
4: Na primjer,
0: moramo poduzeti preventivne mjere osiguranjem i uspostavljanjem perimetralnih zona oko općinskih područja. Tečajevi i programi obuke već se provode, posebno za mlade ljude, iako ne isključivo u školama, i to o tome kako reagirati na požare i izvanredne situacije, koje su, nažalost, sve češće.
5: Infosat otvorenog radija.
0: Dario Drežnjak vratio se u Zadar, vrijeme promjenjivo.
5: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Povremeni hrvatski košarkaški reprezentativac Dario Drežnjak nakon dvije godine vratio se u redove aktualnog doprvaka Zadra, s kojim je potpisao jednogodišnji ugovor. Dario Drežnjak igrao je za Zadar od 2021. do 2024. godine, te u tom razdoblju osvojio dva naslova prvaka Hrvatske i jedan kup Krešimir Ćosić. Po odlasku iz Zadra nastupao je za talijanski Napoli Basket i Vanoli Cremonu, te ciparski Keravnos, dok je prošlu sezonu započeo u španjolskom Rio Bregonu, a potom se vratio u Hrvatsku i potpisao za Split, s kojim je osvojio kup Krešimir Ćosić. Stanje u zagrebačkom javnom prijevozu, aktualne radove i prometne probleme kao i želje građana komentirao je predsjednik uprave zagrebačkog električnog tramvaja Marko Bogdanović. Usvrnuo se na rezultate ankete koju su ZET i grad Zagreb krajem prošle godine proveli među Zagrebčanima, koji su pokazali da bi građani češće koristili javni prijevoz kada bi vozio redovito, sa češćim dolascima i odlascima.
2: Počelo je zapravo i od nedostatka dovoljnog broja vozila, ljudi su ključan problem, znači mi zapravo borimo se sa jednim problemom kojim se bori cijela Europa, a to je nedostatak radne snage, odnosno vozačkog kadra. I kad zbrojite te dvije glavne stvari, imate naravno posljedice u javnom prevozu u gradu, gdje su preskoci, da ih tako nazovem, u voznim redovima, eventualni nedolasci, primarno u autobusnom sustavu prisutni, to ljude naravno iritira.
1: Na Savskoj cesti nedavno su postavljene fizičke barijere kako bi se što više očistila žuto označene trake od drugih vozila, kako bi tramvaji brže prolazili kroz grad. Separatori iz Zagrebu nisu novost, jer su se, kako kaže Bogdanović, u Bukovačkoj ulici pokazali korisnima.
2: I ono što očekujemo da će Savska donijeti je značajno ubrzanje tramvajskog prometa zapravo na potezu od Savskog mosta do Frankopanske. O brojevima ne bi, zato jer naprosto stvar je krenula, cijeli koncept je krenuo. Danas, ja ću vam samo reći da gledano iz perspektive tramvaja, danas je tramvaj ubrzan.
1: Radovi koji su započeli na križanju Vukovarske i Savske ulice donijeli su ponešto prometnih problema. Građani su komentirali da se i prošle godine obnavljalo to križanje, pa su se pitali zašto se na njemu ponovno radi. Bogdanović je objasnio da su se ti radovi morali napraviti, te dodao:
2: iskoristili smo praktično priliku da riješimo i ostatak skretnica, s obzirom da je vodoopskrba i odvodnja imala je glavni nosioc tih radova, odnosno instalacije vode o kojoj oni brinu ispod tog raskršća je bilo u izuzetno lošem stanju i praktično je bila prilika da to u isto vrijeme napravimo.
1: Govorio je i o modernizaciji voznog parka, te koliko će novih vozila biti spremno za nadolazeću školsku godinu.
2: 62 nova električna autobusa su, evo mogu reći, u toku dolaska u Zagreb. Neki su već ovdje, nisu još spremni za promet, jer naravno sad slijedi instalacija opreme, naplate karata, tiketinga, praćenja vozila i tako dalje. Projekt ide iznimno dobro, prije roka je, rok je 10. mjesec ove godine, međutim ja sam potpuno uvjeren da ćemo mi opet za onaj famozni početak školske godine biti spremni sa 62 nova električna autobusa izaći na zagrebačke ulice.
1: Objasnio je i zašto je ZET kupovao rabljene autobuse za popunjavanje voznog parka.
2: S obzirom da je, nažalost, ZET vrlo loše obnavljao svoj vozni park prošlih godina, da tako kažemo, zadnjih 20 godina, a evo ja ću reći, vi ako godišnje ne, otprilike 10% voznog parka ne obnovite, vi zapravo imate ogroman problem. Mi smo taj problem sa starim autobusima željeli sanirati, odnosno riješiti, tako da smo najbrže moguće, a najkvalitetnije u tom trenutku rješenje primijenili, a to je da smo zapravo iz odvine linijana uspjeli kupiti rabljene autobuse sa vrlo malom kilometražom.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: Kulture na otvorenom.
1: U Trakošćan ove subote stiže izložba koja glazbu donosi na sasvim drugačiji način. Interaktivna izložba je instrumenti portugalskog umjetnika Viktora Game. Posjetiteljima omogućuje da ne budu samo promatrači, već da sami istražuju, dodiruju i sviraju jedinstvene instrumente skulpture. Riječ je o svjetski priznatom inovatoru i dizajneru koji spaja umjetnost, dizajn i zvuk. Sama izložba predstavlja nastavak razvoja muzeja Dvor Trakošćan i njegove transformacije u Wellbeing muzej u kojem se kultura, umjetnost i doživljaj prostora povezuju s dobrobiti i iskustvom posjetitelja. Svečano otvorenje izložbe bit će u subotu 18 sati, nakon toga će posjetitelji moći razgledati sve do 8. studenog. Izložba je otvorena od srijede do nedjelje od 10 do 18 sati, dok je ponedjeljkom i utorkom moguć posjet uz prethodnu najavu.
0: Info sat otvorenog radija.

0: Još o vremenu danas, uglavnom u noći, u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a poslije podne postupno smirivanje i češća sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i ujutro mjestimice jak, na udara i olujan sjeverozapadni vjetar i bura, a danju će posvuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, na moru do 25, a najviša dnevna većinom od 29 do 34. Slično kao i prethodnog dana, biometeorološke prilike bit će pod utjecajem nestabilne atmosfere, osobito u noći i prvom dijelu dana. Meteoropati mogu biti razdražljivi, slabijeg raspoloženja, imati manje energije i radnog elana. Te gobe će u drugom dijelu dana biti nešto manje izražene. Uz visoke temperature zraka, a u priobalju i umjerenu opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, u brizi za starije osobe, malu djecu i kronične bolesnike preporučuje se dodatan oprez. Svima je potrebna dobra hidracija, lagana prehrana i primjerena UV zaštita.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno. Predstavljeni konačni rezultati državne mature. Sabor zaključio proljetno zasjedanje. Ukrajina obilježila svoj dan državnosti. Dario Drežnjak vratio se u Zadar, vrijeme promjenjivo.
0: Otvoreno.
1: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović predstavio je konačne rezultate državne mature i istaknuo da ukupna prosječna ocjena iz obveznih izbornih predmeta iznosi 2,8.
2: Osobno možda zvuči paradoksalno, ne bi bio sretan da je prosječna ocjena 4,5, jer to znači da ne bi imali dobro uravnotežen i izbalansiran ispit, što zasigurno nije dobro.
1: Filipović je napomenuo da se rezultati državne mature ne mogu uspoređivati s ocjenama učenika u srednjim školama.
2: Državna matura je stečeno znanje kroz 4 godine, a zaključna ocjena u srednjoj školi je rezultat praćenja učeničkih postignuća kroz nastavnu godinu u kojoj nastavnici za svaku provjeru znanja pripremaju svoje učenike i zato je očekivano ocjena nešto viša.
1: Maturu nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a sve više maturanata koji, umjesto više, biraju izaći na osnovnu razinu ispita.
2: To je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže, a to je sve češće, dakle, osnovna razina matematike i prvog stranog jezika, pa čak neovisno tome jel se radi o društvenom smjeru.
1: Maturanti su nakon objave prošlotjednih privremenih rezultata uložili oko 7000 prigovora, od čega ih je 63% odbijeno. Po tom pitanju sve veće probleme stvara umjetna inteligencija.
2: Do sad je trebalo potrudit se i složit prigovor, bilo da to radi maturant, a često i nastavnici. Zato je u ukupnom broju u odnosu na prošlu godinu gotovo 1000 više prigovora. I imamo čak prigovore, konkretno na esej iz hrvatskog jezika, gdje nije bilo dovoljno riječi, ali je bilo u prigovoru više od 2000 riječi.
1: Ukupno 51 ispit napisan je bez greške, a 2 su maturanta na 2 ispita imala 100% točnih odgovora. Jedan zagrebački maturant je bez greške riješio ispite iz matematike i fizike.
2: Taj maturant je iz 15. gimnazije, a maturant koji je riješio 100% ispit iz matematike i kemije iz 3. gimnazije iz Osijeka.
1: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajičić predstavio je program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zone ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača.
3: Prvi takav program potpore koji izravno nadoknađuje štetu proizvođačima ovčjeg i kozjeg mlijeka koji nastaju dakle zbog uvođenja svih ograničenja radi sprječavanja širenja kuge malih preživača. Osigurali smo 500.000 eura. Očekujemo da će potporom biti obuhvaćeno oko 100 ovčara i kozara koja su mlijeko predavala otkupljivačima i imaju evidentiranu barem jednu isporuku u lipnju ove godine.
1: Ministar je naglasio da svaka zona ograničenja znači da troškovi ostaju, a da pritom prihodi prestaju.
3: Visina će potpore svakako ovisiti o stvarnom gubitku. Država će nadoknaditi vrijednost mlijeka zbog uvedenih ograničenja gdje se otkupljivanje nije moglo provoditi, a izračun će se temeljiti na službenim podacima o proizvodnji i prosječnoj otkupnoj cijeni mlijeka.
1: U Ministarstvu poljoprivrede predstavljena su i 4 prijedloga pravilnika uoči upućivanja u postupak javnog savjetovanja. Riječ je o pravilniku o uvjetima i načinu provedbe mjera nacionalnog programa poticanja razvoja toplokrvnih pasmina konja u Hrvatskoj 2026. do 2030. Pravilnik o sokolarstvu, izmjenama pravilnika o plombiranju i postupanju s privremeno oduzetim predmetima i lako pokvarljivim proizvodima ribarstva i akvakulture kojima je počinjen prekršaj i na koncu pravilniku o jednostavnoj nabavi. Na sjednici Odbora za europske poslove raspravljalo se o izvješću predsjednika Vlade o održanom redovnom sastanku Europskog vijeća 18. i 19. lipnja. 18. i 19. lipnja kojeg premijer Andrej Plenković treba predstaviti na jesen. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić rekla je da se na Europskom vijeću održanom prošli mjesec raspravljalo o geopolitičkim izazovima i spremnosti odgovora Europske unije na njih. Razgovaralo se o situaciji u Ukrajini, Bliskom istoku, ali i jačanju globalne konkurentnosti same EU. Ruska agresija na Ukrajinu i dalje predstavlja najveći sigurnosni izazov za Europsku uniju, utvrđeno je na sastanku. Čelnici su izrazili zadovoljstvo zbog deblokade 90 milijuna eura za Ukrajinu nakon deblokade mađarske strane.
4: Također se sa zadovoljstvom potvrdilo da ovaj put nakon dugog vremena, kad je riječ o Ukrajini, Europsko vijeće je moglo zaista donijeti i zaključak, jer u proteklom razdoblju zbog izostanka suglasnosti Mađarske, kad je riječ bilo o Ukrajini, onda su zaključci bili doneseni na razini 26 država članica. Evo, ovaj put ponovno nakon dužeg vremena imamo zaključke Europskog vijeća i o Ukrajini.
0: Otvoreno.
1: Povrede poslovnika, oštre riječi, opomene, svega je bilo posljednjeg dana zasjedanja Sabora uoči stanke. Zapalo već na proceduralnim pitanjima između šefa Sabora Gordana Jandrokovića i Damira Bakića iz Možemo.
5: Evo da čujem što je povreda poslovnika. U mom pozdravu, dobar dan poštovane zastupnice i zastupnici.
6: Time što naša dva uredno podnijeta zakonska prijedloga niste uvrstili u dnevni red, a bili ste dužni to učiniti.
5: Dakle, vrlo olako podignete tu pločicu povrede poslovnika. I ne znam zašto od toga radite problem, osim da sitno politikanski pokušavate za sebe izvući neke političke bodove.
6: Nije sitno, nije politikanski, bilo bi dobro da se suzdržite od omalovažavanja zastupnika.
1: Proljetno zasjedanje zaključili su glasanjem. Na prijedlog Domovinskog pokreta izglasana je rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Njom se uz ostalo osuđuju pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru člana predsjedništva BiH, šef DP-a Ivan Penava.
7: Smo jasno kroz tu rezoluciju iskazali stav svih nas da prepoznajemo problematiku, da ono što mi je posebno drago i s lijeva i s desne, da se oko ključnih stvari slažemo, a to je jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda uz ostala dva naroda u Bosni i Hercegovini i europski put Bosne i Hercegovine.
1: Izglasavanje nije prošlo glatko, odbijeni su svi amandmani Mosta, pa je Nikola Grmoja poručio, a Josip Jurčević nadodao.
8: Odustali su od svih onih batina kojima bismo mogli natjerati one koji rade protiv interesa hrvatskog naroda, odustali su od mehanizma proglašenja personom non grata, onih koji sudjeluju u majorizaciji Hrvata.
9: Ali ona je nedostatna, dakle i nekako kalkulanska. To će biti loša poruka za one koji su radikalno protiv hrvatskoga pitanja u Bosni i Hercegovini.
1: Pa su u obranu rezolucije stali vladajući Nevenko Barbarić i Hrvoje Zekanović.
10: I kroz ovaj dokument rezoluciju izrazili potporu hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini i još jednom naglasili Ustavom BiH i Daytonskim mirovnim sporazumom zagarantiranu jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini u praksi voljom većine suspendiranu, uskraćenu.
11: Molim vas kolega Grmoja, objasnite ovo.
12: Svi za Komšića! Ništa Bakir, želje Komšić!
8: Ovaj, volio bi vidjeti njega u susretu sa kolonom automobila SDA u Bosni i Hercegovini. Ovo samo dokazuje moju hrabrost.
13: Kolega Grmoja.
1: Nije to jedina tema oko koje su se lomila koplja na glasanju. Izglasana je strategija upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu države do 2035. Sandra Benčić iz Možemo i Josip Borić iz HDZ-a.
14: Strategija od nekoliko njih u nizu ne pokazuje sposobnost HDZ-ove vlade da upravlja zajedničkim resursima Republike Hrvatske.
15: Kolegica Benčić uopće nije bila na raspravi o strategiji, ali nam danas ovdje pametuje, a ako želi od Hrvatske napraviti Zagreb, građani će reći hvala vam lijepa, ne.
1: Dosadašnja viceguvernerka Hrvatske narodne banke Ivana Jakir-Bajo imenovana je na novi mandat. Odbijen je pak SDP-ov prijedlog zaključka o financiranju javnih potreba u sportu. Izdvojimo još da je Sabor na zahtjev DORH-a izglasao skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovom Borisu Piližoti, a nakon što je prijavljen za obiteljsko nasilje. Zastupnici sada odlaze na ljetnu stanku, koja po Ustavu traje do 15. rujna, kad počinje jesensko zasjedanje.
16: Ovim smo došli do kraja 10. sjednice. Želim vam puno sreće.
1: Zadnjeg dana proljetnog zasjedanja Sabora novinara je zanimalo kako će zastupnici provesti ljeto. Sandra Benčić iz Možemo rekla je da čeka radno ljeto, a da će njena stranka sa SDP-om nastaviti turneju s kampanjom Plenkovićeva inflacija.
14: Plan nam je i nama i SDP-u sve do sljedećih izbora biti što prisutni mi u svim dijelovima Hrvatske razgovarati s građanima i o prijedlozima i o mogućim rješenjima onih ključnih problema koji se tiču zapravo kvalitete života i priuštivosti osnovnih stvari koje danas si mnogi više ne mogu priuštiti. Pripremamo se i za programske pregovore sa SDP-om za najesen, tako da i u tom dijelu tematskom i programskom će također biti radno u stranci. Naravno, nadamo se da ćemo i uloviti jedan tjedan, barem da ćemo se moći malo isključiti.
1: Otkrila je gdje će provesti kratki predah od rada.
14: Ja idem uvijek isto, ja idem kod svekra i svekrva, dođu su mi već djeca u Dubrovniku, tako da idem kod obitelji.
0: Otvoreno.
1: Unatoč ili usprkos ratnim zbivanjima, Ukrajina obilježava svoj dan državnosti, a istovremeno se u Kijevu održava summit Ukrajina i jugoistočna Europa. U glavnom gradu Ukrajine tim se povodom okupio niz europskih čelnika, među kojima je i naš premijer Andrej Plenković. U Kijev je ponovno otišla i šefica Europske komisije Ursula von der Leyen. U svom govoru je Ukrajina opisala kao neslomljivu i neuništivu, dodajući da ta zemlja predstavlja temeljni duh Europe. Evo koju je poruku poslala Ukrajincima.
13: You are not only fighting for your own future, but for the security of our entire country.
1: Ne borite se samo za vlastitu budućnost, nego za sigurnost našeg cijelog kontinenta. Hrabrost vaših vojnika je pomogla promijeniti situaciju na bojištu. Da, kako biste obranili vašu domovinu, ali i kako biste zaštitili vrijednosti na kojima je Europa izgrađena. U nastavku planiranja i koordiniranja te obrane, Ukrajina i EU su sklopile obrambeno industrijsko partnerstvo, ili kako ga je nazvala von der Leyen, sporazum o dronovima. Ukrajina je zbog rata s Rusijom u ovom području prikupila dosta iskustva i razvila vlastite nove ideje. Nedavno je Kijev s Danskom, Nizozemskom i Estonijom dogovorio suradnju u razvoju i proizvodnji dronova, a sporazumi o suradnji i savjetovanju ranije su sklopljeni i s nekim zemljama Bliskog istoka. Među brojnim uzvanicima koji su pratili u Parizu spektakularni vojni mimohod povodom dana pada Bastilje bio je i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji se kasnije osvrnuo na proslavu.
17: Lepo je bilo danas biti građanin Srbije, posebno predstavljati Srbiju na Champs-Élysées i na Place Concorde i nadam se ćemo imati priliku da uzvratimo našim francuskim prijateljima.
1: Dan uoči parade na neformalnoj večeri razgovarao je s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem, što je i on potvrdio za HRT.
18: Bio to jedan normalan razgovor na večer. O nizu tema.
19: Ili bilo reakcije možda na izjave predsjednika?
18: To su bile neformalne, ne, ništa o tome nismo razgovarali.
1: U Hrvatskoj se potegnulo i pitanje zašto je na mimohodu Vučić bio u prvom redu odmah do britanskog premijera, a Plenković u redu iza. Podsjetimo i da je predsjednik Zoran Milanović odbio poslati vojnike na mimohod, pa su išli specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, jednim dijelom i zbog odnosa Francuske prema Srbiji, u usporedbi s odnosom prema Hrvatskoj, kojeg ne smatra korektnim. Nakon što je Trumpov glavni čovjek za nadzor granice Tom Homan objavio da će agenti Američke agencije za imigraciju i carine privremeno prestati provoditi prometne kontrole zbog dva slučaja ubojstva koje su počinili agenti agencije u razmaku od nekoliko dana, na svojoj društvenoj mreži oglasio se američki predsjednik Donald Trump, koji je napisao: "Ne možemo se odreći jednog od najvažnijih i najučinkovitijih alata agencije za borbu protiv kriminala zaustavljanja prometa. Čim to učinimo, idemo ravno na ruku kriminalci. Radikalni lijevi demokrati voljeli bi da se to dogodi, ali se neće dogoditi pod mojim vodstvom. Agencija, budite razboriti, pravedni i pametni, te se vratite i obavite svoj vrlo važan posao." Prvi put otkako su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana, izraelski premijer Benjamin Netanyahu trebao bi otputovati u Washington. Reuters piše, pozivajući se na visokog izraelskog dužnosnika, da će Netanyahu ove subote otputovati u američku prijestolnicu. Istovremeno, spomenut dužnosnik kaže da nije sigurno hoće li uopće doći do sastanka s obzirom da nije službeno dogovoren. Izraelski mediji pišu da Netanyahu odlazi na komemoraciju za pokojnog republikanskog senatora Lindsey Grahama, kojeg je ranije opisao kao jednog od posljednjih velikih prijatelja Izraela. No, zanimljivo je istaknuti da datum pogreba još nije određen, a Netanyahu bi se prema najavi u Washingtonu trebao zadržati do utorka. Izraelski premijer je posljednji put u SAD otišao u veljači, otprilike 2 tjedna prije početka rata. Prirodne nepogode istovremeno su pogodile različite krajeve svijeta. Dok se u Europi bore s rekordnim vrućinama i sušom, koja je rezultirala velikim brojem požara, u Aziji muku muče s posljedicama tajfuna Bavi, Španjolci zbrajaju štetu nakon razornog požara koji je zahvatio pokrajinu Almerija. U 4 dana izgorjelo je 7000 hektara prije no što je požar stavljen pod kontrolu. Uzrok je pad električnog kabla, a kako su španjolske vlasti objavile, nakon DNK analize, u požaru je poginulo 7 osoba iz Ujedinjenog kraljevstva, 3 iz Belgije te po jedna iz Francuske i Sjedinjenih država. Posljednja žrtva bio je španjolski državljanin. Nakon posjeta hitnim službama na terenu, španjolski premijer Pedro Sanchez.
20: Na primjer,
1: moramo poduzeti preventivne mjere osiguranjem i uspostavljanjem perimetralnih zona oko općinskih područja. Tečajevi i programi obuke već se provode, posebno za mlade ljude, iako ne isključivo u školama, i to o tome kako reagirati na požare i izvanredne situacije, koje su, nažalost, sve češće.
0: Sport.
1: Povremeni hrvatski košarkaški reprezentativac Dario Drežnjak nakon 2 godine vratio se u redove aktualnog doprvaka Zadra, s kojim je potpisao jednogodišnji ugovor. Dario Drežnjak igrao je za Zadar od 2021. do 2024. godine, te u tom razdoblju osvojio 2 naslova prvaka Hrvatske i 1 kup Krešimir Ćosić. Po odlasku iz Zadra nastupao je za talijanske Napoli Basket i Vanoli Cremonu, te ciparski Keravnos, dok je prošlu sezonu započeo u španjolskom Rio Bregonu, a potom se vratio u Hrvatsku i potpisao za Split, s kojim je osvojio kup Krešimir Ćosić. Stanje u zagrebačkom javnom prijevozu, aktualne radove i prometne probleme, kao i želje građana, komentirao je predsjednik uprave zagrebačkog električnog tramvaja Marko Bogdanović. Usvrnuo se na rezultate ankete koju su ZET i Grad Zagreb krajem prošle godine proveli među Zagrebčanima, koji su pokazali da bi građani češće koristili javni prijevoz kada bi vozio redovito, sa češćim dolascima i odlascima.
21: Počelo je zapravo i od nedostatka dovoljnog broja vozila, ljudi su ključan problem, znači mi zapravo borimo se sa jednim problemom kojim se bori cijela Europa, a to je nedostatak radne snage, odnosno vozačkog kadra. I kad zbrojite te dvije glavne stvari, imate naravno posljedice u javnom prevozu u gradu, gdje su preskoci, da ih tako nazovem, u voznim redovima, eventualni nedolasci, primarno u autobusnom sustavu prisutni, to ljude naravno iritira.
1: Na Savskoj cesti nedavno su postavljene fizičke barijere kako bi se što više očistila žuto označene trake od drugih vozila, kako bi tramvaj brže prolazili kroz grad. Separatori iz Zagrebu nisu novost, jer su se, kako kaže Bogdanović, u Bukovačkoj ulici pokazali korisnima.
21: I ono što očekujemo da će Savska donijeti je značajno ubrzanje tramvajskog prometa u, zapravo na potezu od Savskog mosta do Frankopanske. O brojevima ne bi, zato jer naprosto stvar je krenula, cijeli koncept je krenuo. Danas, ja ću vam samo reći da gledano iz perspektive tramvaja, danas je tramvaj ubrzan.
1: Radovi koji su započeli na križanju Vukovarske i Savske ulice donijeli su ponešto prometnih problema. Građani su komentirali da se i prošle godine obnavljalo to križanje, pa su se pitali zašto se na njemu ponovno radi. Bogdanović je objasnio da su se ti radovi morali napraviti, te dodao:
21: iskoristili smo praktično priliku da riješimo i ostatak skretnica, s obzirom da je vodoopskrba i odvodnja imala je glavni nosioc tih radova, odnosno instalacije vode o kojoj oni brinu ispod tog raskršća je bilo u izuzetno lošem stanju i praktično je bila prilika da to u isto vrijeme napravimo.
1: Govorio je i o modernizaciji voznog parka, te koliko će novih vozila biti spremno za nadolazeću školsku godinu.
21: 62 nova električna autobusa su, evo mogu reći, u toku dolaska u Zagreb. Neki su već ovdje, nisu još spremni za promet, jer naravno sad slijedi instalacija opreme, naplate karata, tiketinga, praćenja vozila i tako dalje. Projekt ide iznimno dobro, prije roka je, rok je 10. mjesec ove godine, međutim ja sam potpuno uvjeren da ćemo mi opet za onaj famozni početak školske godine biti spremni sa 62 nova električna autobusa izaći na zagrebačke ulice.
1: Objasnio je i zašto je ZET kupovao rabljene autobuse za popunjavanje voznog parka.
21: S obzirom da je, nažalost, ZET vrlo loše obnavljao svoj vozni park prošlih godina, da tako kažemo, zadnjih 20 godina, a evo ja ću reći, vi ako godišnje ne, otprilike 10% voznog parka ne obnovite, vi zapravo

0: Vijesti.
1: Predstavljeni konačni rezultati državne mature. Sabor zaključio proljetno zasjedanje. Ukrajina obilježila svoj dan državnosti. Dario Drežnjak vratio se u Zadar. Vrijeme promjenjivo.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

0: otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
1: Igraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
0: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.

0: Ovo je bio gospodin imena Joe i njegova baš prekrasna stvar End of Beginning. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Deltron.
3: Ne propusti ljetnu Samsung ponudu u Elipsu. Uskupljeni Samsung hladnjak. Čekate produženo jamstvo i mikrovalna pećnica na poklon. Promocija traje od 5. srpnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha. Provjerite i ostalu Samsung akcijsku ponudu. Samsung i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Daj pet. Za užurbano jutro.
2: Daj pet na treningu.
4: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
2: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
5: Ponijeti kišobran ili ne? To je glavno pitanje ovog jutra.
0: Ne.
5: Ako će... Ako... Ne.
0: A to je moj odgovor na tvoje pitanje.
5: Možda bolje da, jer ako će i biti kiše i pljuskova sa grmljavinom, bit će u unutrašnjosti u prvome dijelu dana, a sunčana razdoblja nas čekaju poslije podne. Danas temperatura kao i jučer od 29 do 34.
6: Ja sam Dario Topić, prošlo je 6. Dobro jutro. Četvrtak 16.7. Još malo je ostalo od svjetskog prvenstva, još samo 2 utakmice. Finale se igra u nedjelju, u njemu će biti Španjolska i Argentina, koja je pobijedila Englesku preokretom i sa rezultatom 2-1 u sinoćnjem polufinalu u sadržajnom drugom poluvremenu, koje je bilo prekasno po našem vremenu buđenja za...
0: Baš smo komentirali, ja sam ogledao prvo i otišao ča spavat, a kaže Petar Tin, da, točno si gledao ono što nisi trebao gledati, drugo je bilo puno bolje. Vidio sam po rezultatu da je bilo držne, da je baš u drugom.
6: Drugo, skoro Englezima se ponovila, dakle, drama situacija iz 2018. da su zabili za vodstvo prvi, a onda izgubili sa 2 pogotka, odnosno preokretom. Nogomet imamo i večeras u pauzi od svjetskog prvenstva, klubski nogomet. Hajduk od 20.30 igra uzvratu protiv Žiline, to je prvo pretkolo Europske lige. Podsjetit ću, imaju lijepu prednost 2-0 iz prve utakmice. Novosti iz vlade stižu ovoga jutra, sklapa se ugovor sa Končarom i kupuje se 6 elektrobaterijskih vlakova, dakle koji će moći voziti i na struju, a gdje nema žice prebace se na baterije. Takvi bi mogli voziti, dakle, po brojnim dionicama naših pruga. Ostajemo još u prometu, ali onom pomorskom, jer policija za danas najavljuje preventivnu akciju sigurne plovidbe, odnosno kontrole brodica, što je itekako potrebno. Svjedoci smo u ovo ljetno vrijeme i glesiranje kod obale i raznih bez dozvola i svega i svačega.
0: Ili imate dozvolu? Jo, imam, ali ostala mi je doma. Ma dobro, ajde, može. Izvoli, jahtu od 35 metara. Hvala, Dario.
1: Hrvatska se budi.

0: Pedro Ansar, Cassandra Vučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Evo nas u četvrtku, 6 sati 4 minute, 16.07. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dalje od običnih vijestima, Cassandra Vučijaš, Petar Tim Miketić, moje ime Vedran Car, mi smo vaša jutarnja ekipa, ovdje smo da vam pomognemo postaviti dan noge, pustimo pokoju dobru pjesmu, kažemo pokoju glupost na radiju i to je manje više naš posao.
2: Kakav život.
1: Danas sam bacio sve na ove ljetne karte, stavio sam najljetniju košulju koju imam, koja...
2: A vani nije moglo više oblaka, i ja isto sam došla onako full ljeto kao...
1: Nije, okej, okej, skroz.
2: A vani oblaci...
1: Ja prizivam toplotni udar sa svojom najljetnijom košuljom.
3: Pale brkovi Tom Selleka.
1: E, malo je Tom Selleck vibe, da.
4: Neki Šeširić.
1: Evo, mogu prekrit bradu više da kao da imam samo brkove.
4: Jako puno boja, jako puno.
1: A i dobro, Dario Topić ima isto ljetno vajicu, imaš neke valove.
4: Da. Malo mora.
1: Malo mora, da.
2: Viš kako se pazi.
1: WhatsApp naš 0914003355. Jesi li i ti danas u svojoj ljetnoj košulji? Možeš se pohvaliti sa svojom ljetnom oblekom slobodnom. Danas kroz dan imamo i još jednu klimu za podijeliti. Reći ćemo danas i malo kasnije, kroz otprilike, pa kroz pola sata ćemo predstaviti današnje hot and cool pjesme. Jedna hot, jedna cool, kad krenute dvije za redom, te imamo tvoju najbržu poruku. Ako je poruka najbrža, osvajaš klima uređaj. To je manje više plan za danas, krećemo u četvrtak ovako.

6.21 je, slušaš Jutro uz Otvoreni, u četvrtku smo, 16.7. je. Danas bi u Hrvatskoj trebalo biti uglavnom ok, može biti nešto mrvicu kiše u ovim jutarnjim satima u kopnenom dijelu zemlje, ali preko dana opet lijepo ljetno sunčano.

0: si sa váčaj malých kútenských aparáta. Od 6. srpňa do 6. rúňa ili do isteka zaliha čeka vo svoj Lipsu. A na odabrané modele ostvarujete i 5 godina jamstvou z registráciu. Electrolux je Lipsa.
1: Happy Weekend donosi 30% popusta na parfeme i dekorativnu kozmetiku. Tvoja Bipa. Zoo City, glavni za ljetne avanture. Prošeći do omiljene Zoo City poslovnice i pronjuškaj bogatu ponudu ljetne opreme i igračaka uz čak 30% popusta. A za savjet o brizi o ljubimcu upitaj Zoo City veterinare. Tvoj Zoo City.
2: Lonci poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
0: Odabrani Samsung Galaxy mobiteli, tableti i pametni satovi čekaju vas za super ljeto po super cijenama. Od 29. lipnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Pripremite se za akciju u Samsung i Elipsa.
1: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Jutro uz Kassandra Petrtin, moje ime Vedro, mi smo jutro uz Otvoreni.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Čovjek koji se u zadnjih mjesec i pol sastajao sa ljudima u razno raznim uličicama po mraku, ulazio u ko zna kakve kafiće i odgovaro na ko zna kakve telefonske pozive. Petrtin Mikitić, je li konačno došlo do kraja? Kako ide tvoje skupljanje sličica za ovo svjetsko nogometno prvenstvo? Jesi ti skupio svoj albumčić?
2: Gotovo je, da.
0: Jesi sve skupio?
2: Sve sam skupio, svih 980 sličica.
0: 980 sličica,
2: da.
0: A? Koliko je ekipa? 40?
2: 8.
0: 48 je ekipa. Po ekipi je koliko stanovnika, odnosno igrača? 20-ak,
2: ja? 20, da.
0: Da.
2: Da.
0: Svaka čast. Znači, do kraja je došlo.
2: Do kraja, toliko sam se namučio.
0: Koliko ti je trebalo?
2: Pa dva mjeseca, malo više od dva mjeseca.
0: Ali dobro, kad se ispravim ako griješim, kad su mi bili klinci, kad smo skupljali neke sličice albume, to je trajalo godinama.
1: To je trajalo jer nismo imali novaca.
0: To je trajalo, još uvijek nisam skupio neke.
1: Nismo imali novaca.
0: Ako neko ima svjetsko prvenstvo Amerika 94. fali mi Roberto Baggio.
2: Samo on.
0: Ne znam, zaboravio sam, ali shvaćate što pjesnik želi reći.
2: Da. Ali danas je to malo bolje.
1: Dobro, pa bolje je da kad imaš
2: grupe,
1: pare, onda kupiš koliko hoćeš, toga ovak mama da eventualno za jedan paketić i...
2: Ne, preko 100 sličica se zamijenilo. 150 možda čak.
1: Od 900.
2: 80, da.
1: Mislim.
0: Pitanje svih pitanja, ali imaš duplića?
1: Nije fair.
2: Da. Sačuvao sam si duplog Modrića, Mesija, Jamala, tako da...
0: Zapisujem Dupli Modrić kao super ime za bend.
1: Dupli Modrić.
0: Dupli Modrić. Zapisano.
1: Dupisano.
0: Znači, to čuvaš za sebe. Ako si spreman podijeliti neke dupliće, evo ljudi, javite se, Mikitić ima dupliće za podijeliti.
2: Imam ih sigurno 50.
0: 50?
2: Da.
0: Pa to je fino.
2: Nekom klincu sam dao 60 sličica za jednu zadnju koja mi je trebala.
0: Viš kako si ti dobar čovjek.
1: Prekrasno.
2: Znaš koliko to vrijedi?
1: 60, to si sad rekao ovako odokativno, ajde.
2: Pa 50-ak, 60.
1: Evo, i smo smanjili.
0: Dao
1: pa
0: mu
1: jednu. Dao
0: mu jednu i čušku.
1: Nosi se.
0: Nosi se doma.
2: Ili ona, gradska.
0: Nego, ja bih htio malo pričati o obsesijama. Imate li neku zadnju ili neku trenutnu obsesiju? Petar Tin je stvarno bio opsjednut s tim vražnim sličicama zadnje dva mjeseca. Vražnje jako se puno sličice potrudio da ih skupi. Bilo je tu telefonski poziv, čak su mi na radiju žicali i nalazi se čovjek sa razno raznim ljudima. Hvala puno na pomoći svima koji su sudjelovali. Petar Tin je složio svoj album. Recite mi nešto o svojoj zadnjoj ili trenutačnoj obsesiji. Koja je to? Možda su sličice, možda je, ne znam, odjeća, možda je, ne znam, ići na sve koncerte, što god. Koja je tvoja trenutačna ili neka zadnja obsesija koja ti je pomalo uništavala život? Javi nam se na WhatsApp, broj WhatsAppa za tvoju obsesiju je 0914003355, tako je možda najjednostavnije. Budi dio jutra uz Otvoreno.

0: James Hype i njegov veliki hit Ferrari. Pjesma je napravljena na temeljima jednog od najvećih R&B hitova ikad. Nažalost, taj najveći R&B hit ikad napravio je najveći R&B luđak i kreten ikad, a to je P. Diddy. Evo kako ta pjesma u originalu zvuči. P. Diddy, koji je nakon R&B karijere odlučio svoju karijeru nastaviti u zatvoru.
1: Pa, da.
0: Ako niste pogledali, pogledajte dokumentarac o P. Diddy-u. Kako se zove? P. Diddy nešto... Zaboravio sam ime, ali ima na Netflixu, jako je simpatično za pogledati.
1: Da, fora mi je što je za 50 Cent radio taj dokumentarac,
0: da,
1: i baš ga je...
0: Baš ga je napravio. Baš ga je fino napravio. Dakle, James Hype Ferrari 6.45 je, dobro jutro.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, a Zuri te spašava. A Zuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
3: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
4: Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta, i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Revlon proizvoda i Bipa robnih marki. Tvoja Bipa. Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
5: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
6: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
7: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
8: 0800 3356, broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.
9: Za svakodnevnu kupnju od 1 eura navrate u Eurospin. Od srijede 15. srpnja izdvajamo tjestenina fuzili 1 kg samo 1 euro i kruh zlatni korijen 300 grama samo 1 euro. Od namirnica za ručak do proizvoda za dom. U novom katalogu potraži još puno praktičnih izbora po 1, 1,5 i 2 eura. Provjeri ponudu i napuni košaricu proizvodima koje trebaš. Više na Eurospin.hr.
10: Pametna kupnja Eurospin.
1: Prometni centar Otvorenog, čuvajte se Srnice i dalje na autocesti A6 između čvora Delnice i čvora Vrata, dakle negdje se nalazi Srna. Prilagodite brzinu, ne, skoro sam rekla Crna, ali je Srna u pitanju. Tu smo na 0800 3356, tako imate nešto da dojaviti i sretan put.
0: Crna Srna.
1: Crna Srna.
0: Još jedno super DJ ima i super ime za bend.
1: Crna Srna.
0: Crna Srna. Zapisano.
11: Grad se tek pali, a ti već kasniš.
0: Hey!
11: El Clasico. Car pušta hit u pravo vrijeme. I najveći, i najnoviji. Je! Yeah! Ovo je Jutro uz Otvoreni.

0: Vance Joy, Riptide.
1: Dobar hit ulazi u uho, dobra klima se gotovo ni ne čuje, a Zuri klima uređaj uz 5 godina jamstva, Deltron i otvoreni Hot & Cool.
0: I ovog jutra na otvorenom imaš priliku doći do Azuri klima uređaja preko naše dvije pjesme, jedna je Hot, jedan ljetni klasik i druga je Cool, neka malo novija ljetna stvar. Ovo je zapravo super jer ako sudjeluješ u igri, možeš osvojiti klimu, ako ne sudjeluješ, uživaš u super pjesma na radiju. Svi pobjeđuju u ovoj situaciji. Pjesma koju smo ovog jutra izabrali za hot ljetnu stvar, jedan ljetni klasik nad klasicima, dame i gospodo, ovo je hot pjesma za ovo jutro. Ajmo sad svi.
2: Makarena.
0: Los Del Rio i Makarena. Pjesma će se pojaviti u jednom trenu, a odmah nakon nje pustit ću i nešto skroz novo, nešto jako cool. Ovo je napravio trenutno jedan od najtraženijih i najpoznatijih DJ-a na svijetu. On se zove Hugel, ovo je njegov hit, Jamaican Bam Bam. Opa. Ide Makarena i nakon toga ova pjesma, kad krene ova druga, trebamo tvoju poruku najbržu na 60085, to je broj našeg SMS-a, obavezno prvu riječ napiši otvoreni, nakon toga Hot & Cool i tvoje ime i prezime, ako je tvoja poruka najbrža, kad krene ova druga stvar, osvajaš Azuri klima uređaj, sretno.

0: Bieber i DJ Snake, Let Me Love You na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Deltron. Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Kiša na sjeveru Hrvatske kroz idućih sat i pol do dva. Trenutno u Čakovcu 21 stupanj, u Zagrebu i Osijeku 22, u Rijeci 24, Zadar 22, Split već sada 28, a Dubrovnik je na 27 stupnjeva. Danas poslije podne sunčano, pogotovo na Jadranu, a temperatura fino visoka, do 34 idemo.
6: Ja sam Dario Topić, točno je 7. Dobro jutro. Čuli smo o promjeni vremena, odnosno nevremenu, a sinoć je zahvatilo područje od Pule do Zadra u večernjim satima. Naglo je zapuhao olujni vjetar koji je stvorio probleme na terasama, ali i na filmskom festivalu u Areni, gdje je projekcija zatvaranja zbog toga odgođena. Smirivanje vremena očekuje se tijekom dana, odnosno već i tijekom prošle noći. It's Not Coming Home, san Engleza o povratku titule svjetskih prvaka nakon 60 godina, ponovno je prekinut u polufinalu. 2-1 slavila Argentina, koja će u nedjeljnom finalu mundijala zaigrati protiv Španjolske. U utakmici za treće mjesto Engleze pak čeka borba s Francuzima. A u pauzi od svjetskog imamo europski nogomet. Hajduk od 20:30 u Slovačkoj igra uzvrat prvog pretkola Europske lige. Podsjetimo, bijeli su na Poljudu slavili protiv Slovačke Žiline 2:0. Trener Garcia inače u najavi utakmice rekao je: ne smijemo se zanositi, 2:0, vjerujući povijesti Hajduka ne znači da je dovoljno, ali ne znam što vi mislite u zemlji koja ima 4 milijuna nogometnih trenera. 0800 3355 091 400 3355, broj našeg WhatsAppa, javite nam očekivanja, pratili se utakmice večeras, prolazi li Hajduk dalje.
1: Buđenje na carski način. Jutro uz Otvoreni. Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić.
0: Jutro.
5: Dobro jutro.
0: 7 sati prošlo, malo prije smo pričali o obsesiji Petra Tina Miketića, to su ove sličice svjetskog nogometnog prvenstva. Čovjek je skupio sve u dva mjeseca, njih 980. Dobio sam poruku od te, ona je napisala: ovo je moja obsesija, imam preko 100 maskica za mobitel, svaki put kad prođem pored onog štanda koji prodaje maskice za mobitel, moram kupiti jednu.
7: Bravo.
5: I onda mijenja uz outfite.
0: Ne znam, jel mijenjaš
7: dobro,
0: uz outfit? Ja se nadam
7: bi
0: da da.
7: Ne bi bilo loše.
0: Imam preko 100 maskica doma, pa ne znam gdje ih sve staviti, to moraš imati poseban ormar samo za to.
7: Ormar za maskice.
0: Ormar za maskice. Pa komotno, gle, znači, da, ti sigurno... Pa možeš svaki dan jednu mijenjati, bez problema, imaš za određene, možeš i po sezonama, u godini, možeš po odjeći, možeš šta god.
7: Sigurno, tak i bude.
0: Dosta jedna zanimljiva i jako, kak se kaže, ono, environment friendly obsesija. Gomilaj plastiku. Ed Sheeran, Sapphire.

10. Domaća tikvica kilogram 55 centi. I ne zaboravi, radimo nedjeljom do kraja ljeta uz iste cijene u cijeloj Hrvatskoj. A za još super ponuda baci pogled na naš online katalog. Kaufland.

prometni centar otvorenog. Auto je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Dubrave u smjeru juga. Tu smanjite brzinu. Zatim prometna nesreća se dogodila na autocesti A6 u tunelu Lučice u smjeru Zagreba. Jednim trakom se vozi, tako da i tu smanjite brzinu. I nekakav predmet se nalazi na autocesti A1 između čvora Vrgorac i čvora Ravča u smjeru Zagreba. I tu smanjite brzinu. Tu smo mi na 0800 335 6 i sretan put.

0: Četvrtak, 16.7. 7 sati i 30 minuta. Dobro jutro.
1: Jutro uz
0: Sandra Petrtin i moje ime Vedra, mi smo jutro uz Otvoreni.
2: Jutreko.
3: Dobro jutro.
0: Nalazimo se manje više u sred ljeta i paj sad ovu situaciju. Nalaziš se na plaži, ideš u more, ali imaš na svom ručniku recimo neku torbicu, u toj torbici novčanik i unutra mobitel. Malo ju samo prekriješ s ručnikom ili staviš ispod ručnika i tvoja torbica je sigurna, lopovi neće nikad saznati da se to tu nalazi.
2: To je najpoznatiji i najuspješniji trik koji se koristi generacijama.
0: Trik protiv lopova i trik protiv krađe. Takve stvari su posebno izražene ljeti, skrivaš stvari po plaži, odlaziš na godišnji, napraviš doma mali neki trik sa zavjesom, da lopov misli da si ti doma, a zapravo nisi.
3: I ono malo svjetlo gori negdje.
0: Takve stvari nam trebaju. Ono što me zanima, sjećate se scene iz Sam u kući kad mali Kevin je stavio kartonskog Michaela Jordana na vlakić da se vozi po kući.
2: Jedna od boljih scena. Da. Kako nisu skužili da to nisu živi ljudi.
3: Jedna lutka isto koja se vrti.
2: Da, napuhana.
0: Mislim da je to najbolji trik protiv krađe ljeti kad ideš na godišnji odmor. Kupiš neki mali vlakić, staviš kartonskog nekog i da se vozika po... Sad je bilo, po dućanima je bila onaj kartonski Luka Modrić. I on...
2: Evo vidiš.
0: Staviš Luku Modrića da gleda kroz prozor dva tjedna preko ljeta. Zanima nas koje mjere protiv krađe poduzimate, pogotovo sad ljeti, možda na plaži, možda doma. Znaš, ono, 100% siguran u efikasnost toga, ali nema veze. Idemo s tim.
2: Možda... Ne, ja sam uvjerena u efikasnost
0: kartonskog ručnika, Michael Jordana.
2: Ručnika, ručnika na torbu. Ručnik. Dan danas se primjenjuje ista metoda. Ulovila sam se evo ove godine da sam samo i sebi rekla, ma daj, stvarno, ovo je smiješno. Napravila sam pol koraka, okrenula sam se, pogledala sam, rekao, no šta, ovo nije smiješno, ovo pali godinama, i vratila sam se i pokrila ručnikom sve.
0: Jesi skroz pokrili samo
2: skroz,
0: malo?
2: Skroz, sve i ide u slojevima, svega. Da, u slojevima. Gore još idu naočale koje ti daju uvidu to da li je netko uopće dirao išta. Da, ide u slojevima sve.
3: Ovo je promišljeno.
2: Da.
0: Sustav proti krađe, kas.
2: Pali.
0: WhatsApp 0914003355. Koje mjere protiv krađe poduzimate preko ljeta? Upitnik. Možda niste 100% sigurni njihovu efikasnost, ali to se radi. Sigurno je sigurno. Ovo je Callum Scott.

0: Samo hitovi svirao na otvorenom od najvećih do najnovijih. Ovo su Willy Loud Luxury i Stvar imena Bari. Sad je 7.40. Dobro jutro. U sred ljeta smo 16.7. Ja sam još na jučer. Danas je 16.7. Bez obzira jeste doma, planirate godišnji ili ste na plaži, preko ljeta smo svi malo više svjesni svoje okoline, se bojimo krađa i ostalih stvari. Koje mjere protiv krađe poduzimate? Možda na plaži, možda doma kad vas nema?
1: Ne znam, na brzinu da se vratimo na onaj ručnik koji stavljamo na stvari, kao da nitko ne ukrade na plaži, kaže. Stavim račune od režija na ručnik i siguran sam. To neće niko dirat.
2: A šta kažete na ovo? Ja sam znao, kaže Daniel, iznad ključeva i novčanika staviti knjigu. A znamo da puno ljudi ne želi ni taknuti knjigu, tako da pali 100%.
0: Vidiš, jako dobra metoda.
1: Sve, jedna dobra, velika knjiga.
0: Sve super metode protiv krađa stavljamo ovog jutra na jedno mjesto. Daj nam svoju,
1: javi se. Kako da prestanem krasti.
0: Javi se na WhatsApp 0914003355. Ta prokleta slova, te proklete knjige.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
4: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
5: U Splodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
6: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
7: U Kauplandu su najbolje akcije i na kopnu i na moru. Zvijezda suncokretovo ulje 4 puta litra 5,99 €. Karlovačko svjetlo pivo 6 puta pola litre 6,99 €. For You Slandoled 1650 ml uz Kaupland kart 2,69 €. Kaupland.
1: Prometni centar Otvorenog, stigla je poruka za Zagreb, kod MSU skretanje prema Bundeku, velika gužva. Onda se bacamo na autoceste, auto je u kvaru na A1 u tunelu Dubrave u smjeru juga, jednim trakom se vozi, smanjite brzinu. Prometna nesreća se dogodila na A6 u tunelu Lučice u smjeru Zagreba, isto smanjiti brzinu. Nekakav predmet se nalazi na autocesti A1 između čvora Vrgorac i čvora Ravča u smjeru Zagreba, također smanjite brzinu. A ako imate nešto za dojaviti, mi smo tu na 0800 335 6. Sretan put.
6: Probali smo trčati ujutro, ali puštanje hitova nam bolje ide. I zato od najvećih do najnovijih. I tako svako jutro. Otvoreni.

0: Lil Nas X, That's What I Want. Ovo je Otvoreni, jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ako vam je vruće, rasladite se uz radio, i ovo nije floskula, ovo stvarno mislimo ovog jutra, jer i danas imaš priliku doći do Azuri klima uređaja preko jedne hot i jedne cool nove pjesme. Ovdje na Otvorenom vrtimo od najvećih do najnovijih i zato moraš pričekati jedan trend kad ćemo pustiti jedan od najvećih hitova ikad, a to je ovo. U jednom trenu, ovog jutra na Otvorenom, stiže Makarena, a odmah nakon te pjesme pustit ćemo i... Čim krene ova druga, to je Hugel i stvar imena Jamaican. Trebamo tvoju najbržu poruku na 60085. Napiši prvu riječ Otvoreni, nakon toga Hot and Cool i tvoje ime i prezime. Cijena jedne poruke je 32 centa. Ako je tvoja poruka najbrža, osvajaš Azuri klima uređaje. Baby,

0: 8 sati, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Deltron.
2: Daj pet u uredu. Daj pet na treningu. Daj pet na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
3: U kišovitoj Krapini su 22 stupnja, u sunčanijem Rovinju 26, Šibeniku i Makarskoj 28. Nešto ipak oblačni Slavonski Brod na 23, baš kao i Karlovac. Danas temperatura do 34, a razvedrit će se, kažu, do kraja dana.
4: Ja sam Dario Topić, dobro jutro. Europska unija i Ukrajina potpisali su u Kijevu sporazum o vojnoj suradnji, odnosno proizvodnji dronova. Dogodilo se to u sklopu foruma s čelnicima država jugoistočne Europe. Svi osim srbijanskog predsjednika potpisali su i deklaraciju kojom se osuđuje Rusija kao agresor. Premijer Andrej Plenković ponovio je da Hrvatska podržava Ukrajinu.
5: Znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze.
4: SAD je nastavio zračne napade na Iran, ne sjednuli za pregovarački stol. Donald Trump Irancima prijeti s napadima na civilnu infrastrukturu, mostove i elektrane. Za kraj vraćamo se u Hrvatsku s jednom pričom sa društvenih mreža koja svakako zaslužuje svaku pohvalu i pažnju. Bruno Lerotić, poduzetnik i humanitarac, odlučio se jučer pretvoriti 15. srpnja u dan jednog eura sa idejom da ako svatko od nas da po jedan euro, možemo učiniti velike stvari, odnosno pomoć će djecu poslati na terapiju, obnovi domove i oborio je rekorde. Naime, u 10 sati prikupljanja skupljeno je 436.000 eura, a najviše pregleda objava, čak 6 milijuna vidjelo je objavu u 4 dana. Brojke su sjajne, 37.000 poruka u 4 dana došlo je na Instagram, WhatsApp, kaže Bruno, i najveći broj pojedinačnih uplata, većinom od 1, 2 ili 4 eura. Baš lijepa inicijativa.
0: Kad smo komentirali ovu vijest prije nego što smo digli mikrofone, rekao si super onu rečenicu, zrno po zrno pogača, to očito funkcionira u stvarnosti.
4: Apsolutno.
6: Mir, tišina, uživancija.
7: Idem se pučkat na more, služati otvoreni.
8: Znači savršenstvo.
6: Ljeto!
0: Jutro, 8 prošlo.
9: Dobro jutro.
0: Tu je Kasandra, tu je Petar Tini, moje ime je Vedran. Iduća pjesma zvuči dobro i kad joj napravimo obdukciju, ako pustim bilo koji dio te pjesme, već zvuči dobro i jako, jako zarazno. Ako pustimo samo melodiju te pjesme, već je to dovoljno dobro. Oh, mogu bi samo to slušati. Ako pustimo i drugu melodiju... Ako pustimo ritam sekciju da odredi svoje... I to je dobro samo po sebi. Ako pustimo samo vokalni dio... Hey, me talk to you. Ajmo sad sve zajedno. Another, I talk to you.

0: 5, 9, brown eyes. Slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
0: Koje mjere protiv lopova i protiv krađa poduzimate, a da su malo bizarne i blesave, da nije ono klasična neka debela dobra brava?
1: Renata kaže da za takve stvari vrijedi imati dobar odnos sa susjedima. Svako večer upali svjetla u hodniku i parkera se ispred naše garaže. Uopće nije sumnjivo što je cijelu noć upaljeno svjetlo, ali evo, do sad nismo imali lopove, to je provalnike.
0: No, cool, lijepo, dalje.
2: Super trik za sve one koji imaju djecu, a na plaži su. Kaže Nikolina, u čistu pelenu stavite stvari koje ne želite da vam ukradu, pa je zamotajte kao da je dijete upravo presvučeno.
0: Da, taj trik sa zmazanim pelenama.
2: Ja bi dodao malo čokoladnog namaza još.
1: Koliko sam
0: i treba ići do kraja.
1: Spretna, uzela bi tu pelenu kad se vratim iz mora i samo šiknula u smeće sa svim unutra.
2: Ode mobitel.
1: Da.
0: Gdje su ključevi od stana? Eno ih u između Šolte i Brača.
1: Jej.
2: Ode.
1: Maja, nije mjera protiv krađa, ali moja baka je znala prosut pepeo po podu kad bi išli u kuću na selu, jer je bila uvjerena da joj netko ulazi u kuću kad je nema.
0: A onda
1: kad
0: vidi
1: bi se
0: da je neko
1: vratila, tako je, prvo ulazila ona, gledala pod i naravno mela pod.
0: Jako cool.
1: Da vidiš.
0: I plus dobre protiv uroka.
1: Da vidiš jel došao Djeda Mraz. Da.
2: Ja vam, kaže Toni, imam za zaštitu od lopova dvije papige, tigrice, trenirane prema oroka sa japanskim treningom i ponašaju se kao pas čuvar.
0: Šta laju?
2: Ne znam. Možda
1: pa, vjerojatno, da.
2: Možda, da. Možda znaju, da, ponašaju, ne znam.
1: Da, to je.
0: Ili možda psuju. Ili se prave da neko doma. Šu, sotono! Kako? Ili što već papige govore, ne znam. Ok, nabavit ću papigu, nema druge.

0: Benson Boone i Sorry I'm Here for Someone Else na otvorenom 8.21. Slušaš jutro uz otvoreni, odnosno zaštitarsku službu. Brinemo se da nemaš problema sa lopovima i krađama ovog ljeta, pa evo, daj nam neki svoj savjet za protiv lopova.
1: Nikoleta kaže, ja idem s klincima na plažu, pa imam veliku torbu u koju na dno stavim veliku ogromnu grotu kad dođem na plažu, tako da ak neko i pokuša dignut, kič mu će sigurno zeznut.
0: Ciglu stavi u torbu. Možda nije loše i ono mišolovku staviti. Neku klopku
1: da,
0: za mišave.
1: Malo koji srtića da bude situacija.
0: Pa ti kradi, frajeru.
2: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport, Sport Vision.
3: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti, 2,59 € i Persil deterđent za rublje, 110 pranja, 19,99 €, a za bezbrižno ljeto. Sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.

0: 40 na sat se vozi. Evo, kolona između čvora Škurinje i čvora Orehovica u smjeru Križišća oko 4 km. Veselo. Ako imate nešto da dojavite, usmano na 0800 335 6 i sretan put.
1: Sretno, ovo je Dua Lipa, ovo je Illusion.

0: Ovo su bili BTS i Dynamite. BTS koji će nastupiti u poluvremenu finala svjetskog prvenstva u nedjelju. Finale igraju
1: Španjolska
0: i Argentina. Moj short term memory je uvijek opasna stvar. Slušaj, jutro uz otvorenika Sandra Petartini, moje ime je Vedran. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jedno jako, jako lijepo iznenađenje imamo u studiju. Naš Dario Topić je hodao sad po hodniku i kaže: "E, došao je neko vas pozdraviti."
2: Sam čovjeka.
0: Ko nas je došao pozdraviti? Došao nas je pozdraviti Jan iz Varaždina. Jan, dobro jutro, hvala ti što si stigao ovdje.
3: Dobro jutro vama.
0: Jan je čovjek koji je kod nas pred malo više od mjesec dana osvojio nagradu Put u Ameriku, put na utakmicu Hrvatska-Engleska u Dallas preko našeg Treasure Hunta, preko službenog šampona svjetskog nogometnog prvenstva, preko Clear Mana. Jane, hvala ti što si došao, baš mi je drago što si tu. Hvala ti na poklonima koje si nam donio. Donio si nam super suvenire.
2: Jako su fora pokloni.
0: Suvenire iz Amerike. Znam da ste to već ljudi pitali 100 puta, ali kak je bilo?
3: Pa bilo je pravi doživljaj. Jel? Znači, Amerika doslovno sve veće kod njih. Put, doživljaj, nosi hranu stalno. Stalno je neki isto na avionu, zabavno.
0: Uh-huh.
3: Utakmica zanimljiva. Znači, doživljaj, najveći stadion, ono, najbolji stadion, nije bilo vruće, klimatizirano, za posjetiti u tom jednom gradu imaš svega. Mi smo bili tjedan dana i jednostavno, vjerojatno nismo ni stigli sve, probali smo ono najbitnije stvari i to je to.
0: Da, to je stadion od koliko, 80 tisuća ljudi tu negdje?
3: To i bio je pun stadion, znači u jednom trenu prikazali su da su, znači, puni.
2: Wow.
0: Jesi bio zadovoljan sa sjedalima koje si dobio?
3: Pa, moglo je mrvicu bolje, ali bili smo više na strani s Englezima, ali ono, nisam ni znao, rukuj se s lijevom rukom, ja ono, oni meni lijevu ruku, šta sad?
0: No?
2: Dobro, aj, kad je sve naopako.
3: Ali dobro, na našoj strani mislim da bi više bilo, zalijali bi te s pivom, ono, bilo bi više psovki, ovo je bilo više ono, malo ležernija atmosfera, ali bilo je super.
1: Predobno.
0: Jako, jako cool.
1: Je li bilo provokacija s njihove strane, pogotovo kad su pobjedili na kraju?
3: Ma bilo je ono, ono pa prije više, ono, ide kladionica, pa sad skeniraš QR kod i glasaš ko će, ono, pa ne, za krivog si glasao i tak to, ali ono, nije bilo nikakve drame, stvarno super i osiguranje i sve, jedino čul sam poslije da su se ljudi malo prošvercali, tako da ljudi su ulazili bez ulaznica na kraju.
0: Ozbiljno, to se moglo napraviti.
2: Evo vidiš, mogli smo otputovati u Ameriku, pa ko bi imao sreće, imao bi APP.
0: Je li to bila najveća utakmica na kojoj si ikad bio?
3: To je bila i prva utakmica reprezentacije na
0: kojoj
3: sam bio, tako da stvarno ono, pravi doživljaj i core memory.
0: Nije loše stvarno, Dallas, Hrvatska, Engleska, šteta što nije bilo malo povoljnije po nas što se tiče rezultata, ali dobro. Ti si, Petre, htio ići na svjetsko nogometno prvenstvo, na kraju izvisio pa nisi uspio.
1: Da, na kraju, eto, ali nema veze. Evo, šta sam još htio pitati? Imao sam 100 pitanja. Kako je bilo navijanje na stadionu?
3: Navijanje bilo je, znači, drugi dan nije bilo glasa, jednostavno, trude se oni, trudiš se i ti dati podršku, ono, i bilo je ljudi koji stvarno, ono, cijelo vrijeme sve od sebe su dali i tak su ljudi navijali i to je to.
1: Ono, u gradu, u Dallasu je se osjetilo da je
3: sve puno kockica, svi te pozdravljaju, čak ljudi ono, neki te izbjegavaju da ih ne biš slučajno pitali na hrvatskom jer ne znaju hrvatski pričat, ali ono, navijaju.
1: Da.
3: Bio isto jedan Japanac došao s bijelom majicom i piše: "I need 2 tickets for Croatia England."
0: To si na majicu dao napisat?
3: Da, na bijeloj majici. Bilo je kafić i tema je bila, evo, Rozga Severina i to, naši ga zasijeli.
0: Aha.
3: Inače, na kafićima ima ono pol sata da imaš vremena zasjediti, moraš van.
0: Omanaj.
3: I evo, oni to, i evo, on do njih, pokazuje on majicu, na majici piše, zove ga gore sad, ali on te karte dobio, ali nije, ja ne znam.
0: Nećemo nikad saznat.
2: Sve moguće, da.
0: Nećemo nikad saznat. Znači, može se reći da izgubili jesmo rezultatski, ali smo pobjedili u navijanju Engleze.
3: Pa pobjedili smo mi, trebali smo pobjediti dalje, daleko smo došli, malo je falilo.
0: Više sreće,
3: ali
0: drugi put. Evo, sad s Englezima obilo u glavu, sad su izgubili.
1: kažu da je skupo ovo prvenstvo, da su cijene baš ono nenormalne. Jesi ti to tako doživio ili?
3: Pa dogledamo cijene naše na moru, cijene kod njih su zapravo ono, realne.
1: Opa. Big statement.
2: Da.
0: Koliko je piva?
3: E sad, ne znam točno, inače ne pijem, tak da, ali tipa 2 burgera su bila ono, pa i 2 kole oko 40 eura.
0: Na stadionu.
3: Na stadionu, znači to je po meni nije ono 56, ja mislim. A, da je
0: to je ono festivalska cena kod nas.
2: Da. I u obzir da Amerika stvarno ima taj junk food je cheap, tamo možeš jako jeftino jest.
3: Ali opet dok je NFL i slične stvari. I to kažu ljudi, ono, tipa išli smo s Uberom i to kažu da ono da ih to inače košta oko $200 da bi bilo tipa.
2: Uf.
0: Što, neka dionica taksijem?
3: Ne, ne, ne, nego za hranu.
0: Aha,
3: na stadion,
0: aha.
3: Ali dok su ono, rugby utakmice i to.
2: Da, ovisi koji event.
0: Da, mislim, ja sam bio u Americi na utakmici bejzbol i bilo je odvratno skupo sve. Ne znam, nekakav hot dog i, ne, i Coca-Cola, bilo je $50, malte ne.
1: Ovo je super zapravo.
0: Da. Dobro, gledaj, Jan, hvala ti što si stigao tu kod nas. Nismo se nadali, hvala ti na poklonju. Ma zbilja nisi trebao, ali volimo, evo, memorabilije. Dobili smo kas, opiši što smo dobili.
2: Ovo je bik.
1: Bizon.
2: Nešto? Nemojte me sad, nemojte da ne znam životinje. FIFA World Cup pin mu je na uheku,
0: da.
2: Jako slatko. Tu je i čaša.
0: To je čaša sa stadiona baš.
2: Sa stadiona. I u čaši su... sličice.
0: Petar Tin diši.
2: Puno sličica.
1: Dobre. Hvala
2: i
1: Jan.
2: I isto, ovo su Jan pinovi, jel tako?
3: Je.
0: Isto se svašta
2: različiti
0: smo dobili.
2: Različiti pinovi.
0: Nisi trebao, stvarno nisi Nogometni. Trebao, ali evo, hvala ti puno što si mislio na nas. Jako mi je drago što si tamo lijepo zabavio.
2: Tako,
0: hvala. Hvala što si došao tu. Ček, ti si sad vraćaš na posao ili?
3: Ja sad idem na faks u Rijeku, tako da...
0: Ideš na faks u Rijeku sad? Hvala wow. Ti, bokca.
2: Ok.
0: Dobro, ništa, evo, sretan put prema Rijeci. Hvala ti što si došao.
2: Hvala, Jan.
3: Hvala vama.
0: Ma, ništa. Bio ovo Jan, dečko koji je kod nas u svoje ulaznice za Hrvatska, Engleska i to je to. A sad Coldplay i Paradise na otvorenom. Dobro jutro.

0: 8.42 je Haven i I Run na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
3: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One East ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
5: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
6: Okupi svoj pobjednički tim. Ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo do 18. srpnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Prometni centar Otvorenog.
8: Pozdrav, Vedran je na riječkoj zaobilaznici, na izlazu tunela Trsat je prometna nesreća i stvara se velika kolona. Hvala.
7: Oprezno vozite, ako imate nešto za dojaviti s prometa 0800 335 6 je naš broj i sretan put.

0: Ovo je bio Hugel i stvar imena Jamaican. Prije njega pustili smo dobru staru Makarenu.
1: Dobar hit ulazi u uho. Dobra klima se gotovo ni ne čuje. Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron i otvoreni Hot and Cool.
0: Svakog jutra jednu pjesmu proglasimo Hot jednu Cool. Kad one dvije sviraju zaredom, to znači da trebaš poslati najbliži SMS na 61085. I ako te prozovemo u eteru, imaš Azuri klima uređaj, a prozvat ćemo u eteru Helenu. Helena, dobro jutro!
2: Jutro!
0: Jutro!
2: Ne mogu vjerovat.
0: Vjeruj.
3: Vjeruj.
0: Gdje se ti trenutno nalaziš na ovom svijetu?
2: Evo, ja sam trgovački putnik, evo, trenutno sam došla u Ogulin.
0: No, trgovački putnik putuje po Hrvatskoj. Tako, lijepo, i na svom trgovačkom putu si zgrabila klimu s radija. Fino, fino, fino.
2: Ajme, super, super.
0: Gdje ćeš tu klimu instalirat?
2: Sestri će pokloniti, pošto mi imamo klimu, a ona je htjela kupiti pa nikako, pa financijski tamo vamo još nije uzela i sad ću njoj pokloniti.
3: Ovo je baš lijepo.
0: Hej, sestra od Helene, stiže ti klima.
3: Kako je lijepo, ima dobru sestru.
0: Baš lijepo. Koji su tvoji planovi za ovo ljeto, Helena?
2: Mi odbrojavamo do 1.8. godišnji.
0: A, 1.8. Ako ne pitam previše, idemo. Kamo onda?
2: Na mljeti idemo.
3: To mi je želja.
4: Lagano mljetovanje.
2: Znači, ništa nećemo raditi, samo ćemo se kupati i ležati.
0: Super, zvuči kao jako, jako dobar plan. Hvala ti puno na vremenu, sad nastavi dalje se baviti svojim trgovačko-putničkim poslom.
2: Hvala, hvala,
0: hvala
2: vama,
0: tebi.
2: Pozdrav.
0: I u ime tvoje sestre, hvala isto. Uživaj u ostatku dana, čujemo se sutra. Nova šansa za grabita Zuri klimu uređaj ovdje kod nas ujutru uz Otvoreni.

0: Chainsmokers i Zerb, odnosno Zerb. Addicted na otvorenom.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Deltron.
2: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
3: Gledam radarsku kartu i vidim puno kišnih oblaka i one žute točkice koje označavaju grmljavinu, i to na sjeveru Hrvatske unutrašnjosti. Tako će biti tamo negdje do popodneva, a onda bi trebalo biti više sunčanih razdoblja. Definitivno danas na obali sunčanije i većinom suho, temperatura od 29 do 34. Trenutno u Zagrebu 25, u Osijeku 27, u Rijeci 28, u Splitu 30, a u Dubrovniku 29.
4: Ja sam Dario Topić, 9 sati, dobro jutro. I ove godine najviše maturanata upisalo 3 zagrebačka faksa, redom ekonomiju, fer i medicinu. Usporedimo li pak kvote i broj prijavljenih, najveći interes je za glumu na Zagrebačkoj akademiji, fizioterapiju u Splitu, te radiologiju i logopediju u Zagrebu. Pokazuju to podaci o upisima na fakultete nakon objavljenih rezultata državne mature. Prosječna ocjena je 3, otkriva Vinko Filipović iz centra koji provodi maturu.
5: Osobno, možda zvuči paradoksalno, ne bi bio sretan da je prosječna ocjena 4,5, jer to znači da ne bi imali dobro uravnotežen i izbalansiran ispit, što zasigurno nije dobro.
4: Ove godine porastao je broj prigovora od privremenih rezultata. Prošli tjedan stiglo ih je čak 7000, većina je odbijena.
5: I imamo čak prigovore, konkretno na esej iz hrvatskog jezika, gdje nije bilo dovoljno riječi, ali je bilo u prigovoru više od 2000 riječi.
4: Eto, na krivom mjestu se poteglo sa riječima.
0: Laž na krivo drugo.
4: Ukupno 51 ispit napisan je bez greške, a 2 su maturanta na 2 ispita, konkretno matematika i fizika i matematika i kemija, imala 100% točnih odgovora. Učenici su to Zagrebačke 15. i Osječke 3. gimnazije.
0: Dodat ćemo na tih 100% još i 7 bodova s radija. Tek sad to vrijedi nešto.
1: Za tvoje uši, Jutro uz Otvoreni. Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobili smo super poruku na WhatsApp, malo prije smo pustili Makarenu u slopu Hot and Cool, naša akcija za Azuri klima uređaje. Kaže neko, Makarena, bio sam sa suprugom 94. na Tenerifama, čuli su Makarenu, kupili kazetu, slušali u doma na kazetofonu i tek 2 godine nakon toga je ta pjesma došla u Hrvatsku. Kaže on, ako neko vas pita, ja sam taj koji je dobio Makarenu u Hrvatsku. Evo, na WhatsApp nam savio osobno čovjek koji je dofurao Makarenu u Hrvatsku u ime svih u Hrvatskoj. Hvala ti.
3: Ogromna hvala.

0: Ovo je bila Daša i Austin, slušaš jutro uz Otvoreni, sad je 9 sati i 17 minuta.
1: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Garniture, vrtni namještaj, madraci te setovi kreveta i madraca sada uz popuste do čak 60%. Požurite u Harvey Norman i iskoristite vrhunske ljetne uštede na namještaju i spavaćim sobama. Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr. U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, nadmadracima, poplumima, jastucima za spavanje i posteljinama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
3: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervine.
3: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Da vam ime voditelja.
3: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ne propusti Harvey Norman ljetne sale favorite za udobniji dom i ugodnije ljeto. Namještaj i spavaće sobe sniženi su do 60%. Veneta kućine kuhinje po mjeri do 64%, a hladnjaci, klime i perilice do 38%. Potraži do 29. srpnja u Harvey Norman poslovnicama ili na harveynorman.hr.

0: Dobro jutro, sad je 9 sati i 40 minuta.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
2: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
3: Summer Black Days u Baby Centru. Pronađite autosjedalice za sigurna ljetna putovanja i kolica vrhunskih brendova Cybex, Freon i Jules, te drugu opremu za mamu i bebu uz popuste od 20 do čak 50%. Za savršeno ljeto tu su i popusti na igračke, odjeću i obuću. U trgovinama i na babycenter.hr.
4: Zoo City, glavni za ljetne avanture. Prošeći do omiljene Zoo City poslovnice i pronjuškaj bogatu ponudu ljetne opreme i igračaka uz čak 30% popusta. A za savjet o brizi o ljubimcu upitaj Zoo City veterinare. Tvoj Zoo City.
5: Ljepota koja brine o prirodi čeka te u Bipi. Za kupnju bilo koje Garnier proizvoda, Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
4: Otvoreni. Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Prometni centar Otvorenog, ima još gužve na autocesti A3 između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u smjeru istoka, dosta se i usporeno tu vozi i u koloni. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na brzoj cesti između Klisa i Splita u smjeru Splita i kolona je na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije oko 2 km trenutno, pa evo vozite oprezno, samo nemojte nigdje žurit. Sretno.

0: Ovo je bila Beyoncé, Sweet Dreams, 9.51 je. Jutro uz otvoreni se sluša još malo Kasandra Petrtini, moje ime Vedran. Tu smo svakog jutra od 6 do 10, a u nastavku od 10 sati s vama će biti kolegica Lucija. Lucija, dobro jutro, dobar
1: dan.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: Što se danas događa kod tebe?
2: E, imam ulaznice za koncert u Puli i radi se o Lord.
0: Lord? Kad Lord stiže u arenu?
2: 18.8. Da.
0: Možeš li nam reći nešto? Vjerujem da si izučila nešto o Lord što možda mi ne znamo.
2: Dakle, Lord ima hrvatsko državljanstvo, ima hrvatsku putovnicu jer je njezina mama, inače je sa Novog Zelanda, njezina mama je emigrirala tamo i odrasla je ono uz maslinovo ulje, vino, hrvatsko,
1: sve ljepote,
2: sve ljepote hrvatske.
0: Kamen, maslina.
2: Da, i mama joj se preziva Jelić, ali malo su to preoblikovali pa su stavili Y, pa je Jelić.
0: Lord Jelić.
2: Lord Jelić, ja. Coming to Croatia.
0: Jako mi je drago što si ovo rekla, jer mi tu kroz jutro tu i tamo upogonimo rubriku Jel naša?
2: E?
0: Kad vidimo da je neko od glazbenika ima neke hrvatske korene nešto, napravimo ovo.
1: Može i natruke.
0: Vrijeme za Lord Jel naša? Je!
2: Je! Top.
0: Lucija, samo nastavak od 10. Čujemo se sutra od 6. Što se jutarnje ekipe tiče. Bok.
1: Yes, pusta bok.

0: započeti radni dan s ovako legendarnom stvari. Apsolutno može. Dobar dan.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Na kupnje ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili samo 1 euro i kruh Zlatni korijen samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Praznu bateriju na mobitelu rješavaš odmah. A što kad se isprazne tvoje? Uzmi Natural World 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Kao kapsule, šumeći ili direkt. Natural World 5 magnezij.
5: Nakon noćašnjih nevremena na Jadranu i uz lijepu jadransku obalu danas puno stabilnija slika, više sunca će biti definitivno nego u unutrašnjosti gdje su se preselile nestabilnosti. Evo trenutno okolica Siska, Bjelovara, Koprivnice, pa sve prema Varaždinu, Čakovcu, radarske slike pokazuju nekakve olujne oblake, tako da pljuskova i grmljavine može biti tijekom dana i u ostatku unutrašnjosti. Ipak prema kraju dana smirivanje situacije. Temperaturno ostajemo i dalje u ovim ljetnim vrijednostima između 29 i 34. Ja sam Dario Topić, 10 je, dobar dan. Saborski zastupnici otišli su na 2 mjeseca godišnjeg odmora. Prije toga, zadnjeg dana proljetnog zasjedanja, izglasali su rezoluciju Domovinskog pokreta o BiH, kojim se traži bolji položaj Hrvata kao konstitutivnog naroda. Nema godišnjeg, zato za djelatnike USKOK-a 3. dan zaredom su u akciji. Jutro su pak u suradnji s vojnom policijom uhitili nekoliko osoba zbog sumnje na koruptivna djela prilikom nabave u vojsci. Za kraj dobre vijesti iz Zagreba. Nakon kaosa i radova u prometu i javnom prijevozu tijekom ljeta, od početka nove školske godine stižu dobre vijesti i novi autobusi, otkriva direktor ZETA Marko Bogdanović.
6: Projekt ide iznimno dobro, prije roka je, mi rok je 10. mjesec ove godine, međutim ja sam potpuno uvjeren da ćemo mi opet za onaj famozni početak školske godine biti spremni sa 62 nova električna autobusa izaći na zagrebačke ulice.
5: A do tada za vožnju Zagrebom u ovim ljetnim mjesecima potrebna je navigacija koliko god dobro znali ulice, jer jako je puno radova, pa iz grada sugeriraju korištenje Waze-a i Google Maps-a u koji u real time unose gdje se kopa i dovest će vas najbrže od točke A do točke B. Radove možete provjeriti i na regulacije.zagreb.hr, interaktivna stranica gdje je sve popisano.
0: Hvala ti Dario, jako korisno. Pa, dobar dan! Lucija ovdje, dobrodošli u četvrtak na Otvorenom, ovo je radno vrijeme, da ga započnemo na najbolji mogući način.

0: Ovo je Runaway. Samo kratko iz prometa. Kolona je na 7 na izlazu kod čvora Učka u smjeru Istre i Opatije. Tamo su radovi zadnjih nekoliko dana su kolone. Trenutno kolona je duga 2 km i također dogodila se prometna nesreća na brzoj cesti 1, to je Solin Klis na vijaduktu tamo Ploče u smjeru Splita i tamo se vozi do 40 na sat. I to su dvije informacije koje imam iz prometa. Ostatak sve lijepo teče, iako pašće kiša danas kroz dan nekada, pa to uvijek malo zakomplicira promet. Pazite na sebe i druge u svakom slučaju i 0800-3356 za sve vaše prometne dojave, dojavite ih nama.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još!
1: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.
4: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
5: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
6: Happy Weekend donosi 30% popusta na parfeme i dekorativnu kozmetiku. Tvoja Bipa.
7: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
8: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 € na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.

Kažu da maslinovo ulje jako dobro za grlo. To je Lord. Lord je zapravo Hrvatica, ima naše državljanstvo, ima našu putovnicu, mama je iz Dalmacije, prezivaju se Jelić sa Y do duše i žena dolazi u Hrvatsku. U Puli ima koncert 18.8. a ja danas za nekog od vas to iskustvo. Da ju čujemo uživo, imam dvije ulaznice za Pulu, za njezin koncert i bit će mi drago nekoga od vas poslati na jedan ljetni provod, jer Lord je tako, ima nešto, baš je magična i gledala sam njezine snimke, mislim da to pod zvijezdama u Puli apsolutno će biti doživljaj. Tako da danas kroz dan do 14 sati u jednom momentu između dvije pjesme čućeš njezin jedan mali komadić njezinih pjesama i u tom momentu želim da pošalješ SMS na 60085. U tom SMS-u treba pisati otvoreni i tvoje ime i prezime i that's it. Idemo na Lord zajedno. 10.35 je dobrodošli u radno vrijeme, Lucija ovdje s vama. Ovo su Wiz DMC, Biz & Honey, Show Me Love.

0: A šta volim biti zadužena za energiju radnog dana? Lucija ovdje u 10.44, ovo je bila Mijač i Faza. Idemo dalje, još!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
2: Summer Black Days u Baby Centru. Pronađite autosjedalice za sigurna ljetna putovanja i kolica vrhunskih brendova Cybex, Freon i Jules, te drugu opremu za mamu i bebu uz popuste od 20 do čak 50%. Za savršeno ljeto tu su i popusti na igračke, odjeću i obuću. U trgovinama i na babycenter.hr.
3: Zoo City, glavni za ljetne avanture. Prošeći do omiljene Zoo City poslovnice i pronjuškaj bogatu ponudu ljetne opreme i igračaka uz čak 30% popusta. A za savjet o brizi o ljubimcu, upitaj Zoo City veterinare. Tvoj Zoo City.
4: Ljepota koja brine o prirodi čekate u Bipi. Za kupnju bilo koje Garnier proizvoda, Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce. Za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
5: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni. Ne propusti ljetnu Samsung ponudu u Elipsu. Uskupljeni Samsung hladnjak. Čekate produženo jamstvo i mikrovalna pećnica na poklon. Promocija traje od 5. srpnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha. Provjerite i ostalu Samsung akcijsku ponudu. Samsung i Elipso. Otvoreni.
2: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
3: Prekrasan, vedar, sunčan, pravi ljetni dan. Sada sluša netko u Bjelovaru i Sisku i misla si o čemu ovaj priča. Pričam naime o potezu od Pazina, Rijeke, Raba, Zadra, preko Splita, Makarske, sve do Dubrovnika. Jadranska obala okupana je suncem, dok pljuskovi kupaju unutrašnjost. Prognoza je to za danas uz temperature oko 30 stupnjeva. Trenutno u Bjelovaru 22, Sisku 21, u Splitu 30, u Kninu isto tako, u Rijeci 29. Ja sam Dario Topić i 11 je. Dobar dan. Ali izražena promjena vremena u obliku ljetne nevere sinoć je pogodila i područje od Pule pa sve do Hvara, gdje je zabilježeni takozvani meteo tsunami, odnosno vrlo nagla izmjena plime i oseke koja je uzrokovana prolaskom nevremena, a koja je poplavile rive u više dalmatinskih mjesta. Zbog olujnog vjetra koji je pratio nevrijeme, posla su imali i vatrogasce zbog prevrnutih, odnosno iščupanih grana i prevrnutih ponekih kontejnera. A pune ruke posla imaju kanadski vatrogasci. Više od 100 šumskih požara guta Ontario. Zrak u Torontu, u kojem je hrvatska nogometna reprezentacija igrala nedavno, sada je potpuno žut i najzagađeniji je na svijetu prema mjerenjima. Slike zaista izgledaju apokaliptično. Vraćamo se u Hrvatsku, u kojoj zasjeda vlada. Na dnevnom redu je među ostalim i odluka o kupnji 6 novih elektrobaterijskih vlakova. Riječ je o najnovijem hrvatskom proizvodu iz Končara, a kojim se nastavlja modernizacija željeznice.
0: Hvala ti, Dario, čujemo se za sat vremena.
1: Neke hitove znaš, pjevaš ih.
4: Kad nema ljubavi,
1: one novije tek mumljaš. Nema veze, ima vremena. Mi sviramo i jedne i druge. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi uz Otvoreni.

It's not right, but it's okay. U 11.11. Dobrodošli u radno vrijeme. Lucija ovdje s vama, znam da je vrijeme za nekima radno, nekima ne, s obzirom da je 16.07. Ali za vas kojima je radno, imam ideju kako iskoristiti pauzu trenutno na poslu, s obzirom da da, bližimo se podnevu, vjerojatno će uskoro neka pauza. Za vas koji ste na godišnjem, pa možete kada god, jer je baš je win-win situacija. Naš glazbeni test na našem je webu trenutno, novi, svježi, i to je mjesto gdje vi ocjenjujete kakva vam je glazba koju puštamo i što želite čuti više, što želite čuti manje, što ne želite čuti uopće. Nama to zbilja pomaže, vama to sigurno godi, s obzirom da onda slušate ono što želite slušati. A win-win zapravo se krije u tome što samim ispunjavanjem tog glazbenog testa, koji je zapravo jako, jako fora, ulaziš u bubanj za vikend i snova. Možeš osvojiti vikend i snova, i to po svom guštu. Tako da, otvoreni.hr, otvoreni radio, otvoreni aplikacija, to je mjesto za bit. Nešto što ste sami odabrali, Damiano David i The First Time.

0: čoveče, ovo je teški vibe. Lost Frequencies i Zonderling, ovo je crazy, 11.22.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
6: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.
7: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: Odabrani Samsung Galaxy mobiteli, tableti i pametni satovi čekaju vas za super ljeto po super cijenama od 29. lipnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Pripremite se za akciju u Samsung i Elipsa.
10: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
11: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
12: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
13: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz

0: Pandora, 11.33 je. 16.7.2018. Ovako je sve počelo.
1: Pobjednička hrvatska vojska pozdravlja vatrene. Dobrodošli u Hrvatsku, zemlju pobjednika.
0: Da, mislilo se da će trajati jedno...
2: Pa dva, tri sata.
0: Doček.
3: 8 sati na kraju, pola milijuna ljudi tog dana izašlo je na ulice, trasom od Gorice pa sve do Trga.
0: I apsolutno voda se nije pila.
4: Znači, pijani smo kao mace. Svaka čast Poncima, ali svaka čast vama. Vi ste svjetski prvaci.
3: Kapetan nam je ostao i bez glasa.
5: Mi smo ostvarili naš san. Hvala vam na svemu. Idemo jedna. Zovi! Samo zovi!
3: Ali uskakala je tu publika pun Trga.
0: Apsolutno, za pamćenje.
6: Hvala lijepo na ovako dočeku, na ovakoj predstavi koju ste nam pokazali. Jer mi smo dali sve od sebe, a vi ste dali sve od sebe. Iznad svih, Hrvatska!
3: Bio je to, kako kažu, beskrajan dan koji se pretvorio slike iz jedne male hrvatske sportske zemlje sa pa niti 4 milijuna stanovnika, obišle su svijet i donijele nam veliko slavlje. Srebro iz Rusije je najveći uspjeh hrvatskog sporta.
0: Ti se sjećaš gdje si bio taj dan?
3: Ja sam taj dan položio prometne propise, kako je to davno bilo i cijeli svijet, cijeli Zagreb je funkcionirao drugačije. Radio sam poslije podne, ne doduše tada u medijima, u jednom shopping centru, nikoga nije bilo. Došao sam 4 sata kasnije u smjenu. Baš ludo. Ja mislim da se svatko sjeća da je to jedan od onih trenutaka.
0: Prošlo je 8 godina, toliko se toga promijenilo. Zlatko Dalić više nije izbornik, da. Imamo novog izbornika. Luka Modrić koji je tada imao 32, danas ima 40.
3: I žari i pali.
0: Apsolutno i dalje. Pandemije, potresi, euro, Schengen, sve se nešto promijenilo, da. Ali mislim da svi pamtimo gdje smo bili tog 16.7.2018. Otvoreni. Samo. Jesus!

0: vjerojatno nema jače braće od njih trenutno. Jonas Brothers, ovo je Sucker. 11.42 je.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Za svakodnevnu kupnju od 1 eura navrate u Eurospin. Od srijede 15. srpnja izdvajamo tjestenina fuzili 1 kg samo 1 euro i kruh zlatni korijen 300 grama samo 1 euro. Od namirnica za ručak do proizvoda za dom u novom katalogu potraži još puno praktičnih izbora po 1, 1,5 i 2 eura. Provjeri ponudu i napuni košaricu proizvodima koje trebaš. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Zoo City, glavni za ljetne avanture. Prošeći do omiljene Zoo City poslovnice i pronjuškaj bogatu ponudu ljetne opreme i igračaka uz čak 30% popusta. A za savjet o brizi o ljubimcu, upitaj Zoo City veterinare. Tvoj Zoo City.
5: Lonci poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
6: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One East ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
7: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
8: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi. Fizi gazirano piće, litra i pol, 75 centi. Ana Maria mljevena kava, 800 grama. Uz Plodine kart, 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
9: Otvoreni.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Nadam se da vas lijepo pratimo kroz dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Daj pet. Za užurbano jutro.
5: Daj pet na treningu.
4: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
5: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
6: S temperaturama između 29 i 34 kao maksimalnima u Hrvatskoj još jedan vruć ljetni dan, ali ne posve stabilan, pogotovo u unutrašnjosti. Pljuskovi s grmljavinom na repertoaru su cijeli dan, nešto mirnije ipak prema završetku ovoga četvrtka. Na Jadranu većinom sunčano. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Hrvatska ima sjajnu vodu, potvrdio je nadležni institut. Koncentracije mikroplastike iznimno su niske, izvijestili su nakon ispitivanja vode zbog sve veće globalne zabrinutosti oko pitanja mikroplastike. Pred nogometašima Hajduka od 20:30 uzvratna je utakmica prvog pretkola Europske lige. Iz prve utakmice protiv Žiline imaju 2-0, a u Slovačkoj traže potvrdu prolaska dalje. Nepoznanica više nema na svjetskom prvenstvu. Nakon 102 utakmice i više od mjesec dana poznati su finalisti. To su Argentina i Španjolska, koje će u nedjelju ići u borbu za trofej. Ulov na broncu će pak Englezi i Francuzi. A osim sportskog, priprema se i glazbeno-scenski spektakl uz ceremoniju zatvaranja. Prvi puta će biti održani halftime show, odnosno program na poluvremenu. Sada slušajte listu. Post Malone, Tom Cruise, Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, I Show Speed i Robbie Williams, baš ono šarena ekipa, nastupit će prije utakmice, a u poluvremenu na teren izlaze Justin Bieber uz Madonu, Shakiru i BTS.
1: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Marshmello i Bastille Happier na otvorenom 12.11. je ovo je radno vrijeme, ja sam Lucija i samo podsjetnik za sve vas koji još niste čuli. Danas u radnom vremenu ulaznice za Lord koja je 18.8. nastupa u Pulu i pod zvijezdama u areni. Plan je ovakav, skupiš ekipu, imate auto, nabavite auto ako ga nemate i ono, jedna noć, malo u Istri, neka fina hrana, boškarin, pljukanci, koncert, kupanje na stoji negdje ili možda do kamenjaka, tamo imaju sjajnu sangriju. Na večer koncert, ovako preplanuli, te kose koja ima ono soli, dakle, plan je riješen. Ulaznice riješit ću ja također danas, dakle do 14 sati u momentu kada čuješ jedan mali mix Lorde između dvije pjesme, moraš poslati SMS na 60085, u tom SMS-u treba pisati otvoreni i tvoje ime i prezime. I to je to, planovi za ljeto se rješavaju čak i ovako last minute, za mjesec dana je koncert malo više, mjesec i dva dana, danas 16.7.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti, od najvećih do najnovijih.

0: Russian Reserve, Ty Dolla Sign i Wiz Khalifa. 12:18 je. Dobar dan.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervina.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
7: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ne propusti ljetne sale favorite u Harvey Normanu. Za filmske večeri, posao u pokretu i manje vremena potrošenog na čišćenje, iskoristi ljetne uštede. Televizori poznatih brendova sniženi su do 45%, Lenovo, Acer, Asus i HP laptopi do 25%, a na robotskim uređajima uštedi do 200 eura. Potraži do 29. srpnja u Harvey Norman poslovnicama ili na harvinorman.hr.
8: Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Superset. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 13. srpnja do 11. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
1: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
9: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
10: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Mašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
8: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipso.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

i Love Tonight. 12.31 je. Bližimo se kraju ovog tjedna, četvrtak je već. U nedjelju finale svjetskog nogometnog prvenstva, nekako je to jako brzo došlo. To finale se toliko iščekuje zato što bit će pa prvi puta halftime show. U tom halftime show nastupaju, evo, BTS. Pa nastupa mama svjetskog prvenstva, Shakira. I najveće iznenađenje, apsolutno, Justin Bieber. Biće tu i Madonna prije samog ovoga cijele ceremonije, bit će još izvođača, ali među tim izvođačima ko se najviše nekako istaknuo kao šta radiš tu? Tom Cruise. Jedan od izvođača na finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Sad su tu teorije što će se dogoditi, šta će on, mislim, hoće se spustiti s krova, hoće se spustiti sa helikopterom, hoće se motociklom spustiti s krova na teren, hoće, ne znam, biti u onom paraglajderu, pa ne znam, tisuću je opcija. Meni bi recimo bilo drago čuti Toma Cruza kako pjeva recimo s Madonom, Like a Virgin, tako nešto, mislim da bi to bio sjajan show. Ali dobro, do nedjelje ćemo se strpiti i jako se tome veselim. Tako je brzo nekako prošlo i tako sam se ulovila na ovaj val svjetskog nogometnog prvenstva da ja ne znam šta dalje. Gledala sam baš ono svaki put u polovremenu ili u hydration breaku. Čujem što se sluša tamo na stadionu i mislim se, čovječe, pa komotno ste mogli pustiti otvoreni. Sami naši izvođači. Možda za 4 godine riješit ćemo nešto. Dobrodošli u kuću hitova.

0: zaštitno lice Gen Z-a. Pa ako nam budućnost ovako zvuči, ja se ne protivim uopće. Birds of a Feather i Billie Eilish, malo prije 13 sati. Dobar dan.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Od 6. srpnja do 9. kolovoza ili do isteka zaliha. U Elipsu vas po akcijskim cijenama čekaju vrhunski Panasonic uređaji za osobnu njegu, mali kućanski uređaji i audio asortiman. Za ljepši dan, Panasonic i Elipsa.
3: Summer Black Days u Baby Centru. Pronađite autosjedalice za sigurna ljetna putovanja i kolica vrhunskih brendova Cybex, Freon i Jules, te drugu opremu za mamu i bebu uz popuste od 20 do čak 50%. Za savršeno ljeto tu su i popusti na igračke, odjeću i obuću. U trgovinama i na babycenter.hr.
4: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 60% na odabranim blagamonskim stolovima i stolicama, dekama i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezvrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
6: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One East ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
7: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
8: Otvoreni.
1: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Dobrodošli kod nas.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Promjenjivo oblačno, temperature se penju do maksimalna 34 stupnja. Ja sam Ines Gvožđor, 13 je sati, dobar dan. Premijer Andrej Plenković još je jednom istaknuo važnost podrške Ukrajini. Podsjetio je i na činjenicu da Hrvatska u koaliciji vojno ne djeluje.
6: Ono što je također loše u ovom smislu je to da Hrvatska vojska i predstavnici glavnog stožera ne sudjeluju na sastancima vojnog segmenta koalicije vojnih, na taj način izostaju im informacije o suradnji, o treningu, o vježbama.
5: Osvrnuo se i na vojni mimohod u Parizu povodom obilježavanja dana pada Bastilje.
6: Hrvatska je bila tamo gdje treba biti sa svojim zapadnim saveznicima, upravo na mjestu gdje smo težili sve ove godine, zadnjih 35 godina hrvatske samostalnosti.
5: Damir Rančić novi je trener košarkaša Splita. Riječ je o nekadašnjem igraču splitskog kluba koji je 2004. godine osvojio naslov prvaka Hrvatske.
0: Hvala Ines.
7: Bonata. Galebovi.
8: Imam prekrasan pogled na more.
1: Ljeto uz
9: Nek nas prži.
0: Dobrodošli. Dalje smo u radnom vremenu u lovu na karte za Lord 18.8. u Puli. Čim čuješ Lord na Otvorenom, šalji SMS na 60085. Otvoreni, tvoje ime i prezime treba pisati u poruci. Idemo riješite planove za ljeto.
1: Samo hitovi

šalji SMS sad na broj 60085. U poruku napiši otvoreni i svoje ime i prezime. Cijena SMS-a je 32 centa. Otvoreni.

0: Malo sam nekako pod stresom jer nisam stigla uopće išta napraviti jer sam bila na telefonu sa Davudom koji je osvojio dvije ulaznice za Lord 18.8. u Puli. Malo prije smo čuli znak da se pošalje SMS i Davud je bio prvi. Davud, genijalan tip iz Libanona i osvojio ulaznice tako da odvede svoju prijateljicu iz Amsterdama i rekli smo kao srećemo se tamo u Puli. Rekao mi je pa duga brada, čovjek koji je ovoga, ono, Libanonac koji priča kajkavski. Ja sam mu rekla, dobro, nađi frčkovu venezuelanku koja priča hrvatski, tako ćemo se negdje prepoznat. Baš mi je ovoga najdraži dio posla, komunicirati s vama i čut tko je sve s druge strane. Ulaznice će biti još, rješavamo sve esencijale za ljeto. Evo, ulaznice za Lord, bilo je ulaznice i za Siget, recimo naše jutro cijeli ovaj tjedan ima klimu. I sve te esencijale, dakle, mi pokrivamo ovo ljeto. Sutra od 6 do 10 ujutro imaš priliku osvojiti najnoviju klimu kod naših jutrića, tako da 6 do 10. Sad se sluša od 0 do 24 zapravo.
1: Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Samo hitovi.

0: najbolje od nas. Olivia Rodrigo, Good For You. For you, I guess you moved on really
1: easily. Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo Kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
5: Svaki četvrtak Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
6: Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta, i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Revlon proizvoda i Bipa robnih marki. Tvoja Bipa. Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
7: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
8: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
9: A dobro, mora i to neko.
8: Vedran Car.
10: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
8: Kasandra Fučijaš.
11: Malo mi je puls ubrzan.
8: I Petar Tin Miketić.
12: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
8: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
13: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

prometni centar otvorenog, dogodila se prometna nesreća na A4 između čvora Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Tamo se vozi do 60 na sat i kolona je trenutno duga 2 km. Kolone su također na A7 na izlazu kod Učke u smjeru Istre i Opatije. Tamo je kolona duga 2 km. Na Demeriju i Lučkom u smjeru Zagreba kolona je kilometar i na Bajakovu u smjeru Lipovca kolona je duga 3 km. Osim toga sve ok, ako imate kakvu dojavu 0800 335

0: Plus i Hisam Mandela i Olivia Dean mogu ići zajedno.
1: Za svakodnevnu kupnju od 1 eura navrate u Eurospin. Od srijede 15. srpnja izdvajamo tjestenina Fuzili 1 kg samo 1 euro i kruh Zlatni korijen 300 grama samo 1 euro. Od namirnica za ručak do proizvoda za dom u novom katalogu potraži još puno praktičnih izbora po 1, 1,5 i 2 eura. Provjeri ponudu i napuni košaricu proizvodima koje trebaš. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
4: Ljepota koja brine o prirodi čekate u Bipi. Za kupnju bilo koje Garnier proizvoda. Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
5: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu 18. srpnja u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
6: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
7: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
0: Prometni centar otvoreno, gdje se očekivati kolone redom na A4 između čvora Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Tamo se vozi do 60 na sat i to u koloni koja je duga 3 km radi prometne nesreće. Kolona je na A7 na izlazu kod Učke u smjeru Istre. Kolona je duga 2 km, također na Demerju i Lučkom na A1 je kolona u smjeru Zagreba kilometar i to je to. Na Bajakovu također u smjeru Lipovca kolona je duga 3 km. To su sve kolone po Hrvatskoj, dovoljno ih je. 0800 3356, ako imaš kakvu dojavu iz prometa, dojavi u nama, mi proslijedimo dalje, pazite na sebe i druge. Sretan vam put i želim vam lijep ostatak četvrtka. Ja sam Lucija i pozdravljam vas do sutra u 10. Ovo je Olivia Dean.

0: Harry Styles e American Girls. American Girls su neke druge djevojke. Ermina od Ibok, ljudi.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman.
3: Ne propusti ljetnu Samsung ponudu u Elipso. Uskupljeni Samsung hladnjak. Čekate produženo jamstvo i mikrovalna pećnica na poklon. Promocija traje od 5. srpnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha. Provjerite i ostalu Samsung akcijsku ponudu. Samsung i Elipso. Otvoreni.
2: Daj 5. U uredu. Daj 5. Na treningu. Daj 5. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
4: Bjelovar je na 22, Rab na 31, a Makarska na 30 stupnjeva. Nestabilno ostaje do kraja dana. Ja sam Ines Gvožđor, 14 je sati. Dobar dan. Kratko trajno snažno nevrijeme zahvatilo je petrinjsko područje nešto iza 10 sati. Materijalna šteta još se zbraja. Najviše je stradalo prigradsko naselje Moščenica. Nevrijeme je uz snažan vjetar i kišu popratila i tuča. Zamjenik zapovjednika javne vatrogasne pristojbe Petrinja, Petar Prpić.
5: Vatrogasci trenutno na terenu sa 3 tima javne vatrogasne postrojbe grada Petrinje i 9 Moščenica, gdje aktivno rade na otklanjanju posljedica od samog nevremena. Jedna od dojava se odnosila na požar na obiteljskoj kući u samom gradu Petrinja.
4: Thomas Tuchel ostaje engleski izbornik do 2028. godine. 52-godišnji njemački stručnjak bio je prvi na meti kritika zbog poreza od Argentine. Ipak tamošnji mediji pišu da i dalje uživa podršku Engleskog nogometnog saveza. Engleskoj na mundijalu još ostaje subotnja utakmica protiv Francuske za 3. mjesto.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
6: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio?
1: Otvoreni!
0: Dobar dan, ljudi, Bog, dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Ermin Preljević s vama do 18 sati. Potrudit ću se biti ono društvo uz koje vrijeme malo brže prođe. Malo vam bude zabavnije na poslu, dođete doma malo bolje raspoloženi nego inače. Evo, onaj kolega koji vas prati u nekakvom dobrom duhu i raspoloženju. U nastavku stvari koje će mi pomoći u tome, Home Wrecker od Sombra, Ilan Cabillo i legendarna Kad nema ljubavi, Jungkook sa Standing Next to You, a za početak Ray i Where's My Husband.

Baker. Termino ovdje bolog, ljudi. E sad, ako vam je ovo dobro zvučalo, onda nam trebate dati do znanja da vam se ovo sviđa, ili ako ste si pomislili, joj, znaš šta, možda bi mi bolje bilo da je nekako drugačije, onda nam i to trebate dati do znanja preko glazbenog testa Otvorenog radija. Imate ga na webu otvoreni.hr, tamo vam stoji sve fino na raspolaganju. Da ocijenite, osvježili smo ga nedavno i dodali da to sve skupa bude slađe. Ne samo da ćete uživati više u slušanju Otvorenog kad nam date do znanja što vam se sluša, pa ćemo mi to i puštati, nego možete osvojiti i vikend iz snova. Svi detalji na webu otvoreni.hr.

0: Offenbach Quarterhead, Head, Shoulders, Knees and Toes. Pozdrav Tomislavu koji se javio sa crvenih stijena na Krku preko puta Crikvenice. Fenomenalna plaža i ono prizor koji izgleda kao iz neke izmišljene reklame. Čini mi se da je to jedna od onih plaža do kojih se može doći samo brodom, pa uživa čovjek tamo, ali meni je drago da se otvoreni čuje čak tamo gdje inače ljudi ne mogu baš lako doći.
1: Za svakodnevnu kupnju od 1 eura navrate u Eurospin. Od srijede 15. srpnja izdvajamo tjestenina fuzili 1 kg samo 1 euro i kruh Zlatni korijen 300 grama samo 1 euro. Od namirnica za ručak do proizvoda za dom. U novom katalogu potraži još puno praktičnih izbora po 1, 1,5 i 2 eura. Provjeri ponudu i napuni košaricu proizvodima koje trebaš. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
4: Od 6. srpnja do 9. kolovoza ili do isteka zaliha. U Elipsu vas po akcijskim cijenama čekaju vrhunski Panasonic uređaj za osobnu njegu, mali kućanski uređaj i audio asortiman. Za ljepši dan, Panasonic i Elipsa.
5: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
6: Svaki četvrtak Sport Vision Outlet četvrtak 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision 0800 33 56 broj 1 prometni centar u Hrvatskoj.

prometni centar Otvorenog radija. Imamo kolonu vozila na A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije koja je duga 2 km, a na naplati Demerije i Lučko na A1 u smjeru Zagreba kolona je 1 km duga. Također na zagrebačkoj obilaznici i smjera Buzina prema Lučkom kolona duga kilometar. Imamo i kolonu na A3 između graničnog prijelaza Bajakovo i 300. km u smjeru istoka. Tu je kolonica duga 3 km prema graničnom prijelazu. Ako imate još kakvu informaciju, zovite 0800-3356, javite, podijelite. Sretan vam put, ljudi. I nemojte zaboraviti namjestiti dobru frekvenciju i fino pojačati radio.

Huntrix i Golden, ovo je poslijepodne uz otvoreni Ermin ovdje. Je li i jedno svjetsko nogometno prvenstvo imalo ovoliko preokreta u zadnjim minutama? Sinoć opet totalna ludnica. Ja imam dojam da smo mi malo krivi za taj trend tih napetih tekmi koje se preokrenu u završnici, jer evo, jučer je baš 8 godina od kad smo igrali finale u Rusiji. Na tom prvenstvu smo izvodili preokrete i akrobacije u rezultatima, pobjeđivali u penalima, kao da smo tad postavili trend za razinu napetosti u nogometu koju tada, imam dojam, svi više prate. Uglavnom, Argentina je prošla Englesku sinoć golovima u samoj završnici utakmice, igraju finale protiv Španjolske i cijeli svijet bruji o tom dvoboju Messi-Jamal. Argentinac će biti najstariji igrač na terenu, Španjolac će biti najmlađi, obojica su wunderkindovi Barcelone. I najluđe od svega, priča 2007. godine je postala nagradna igra u kojoj je Messi sudjelovao, gdje su roditelji mogli osvojiti fotkanje svoje bebe sa Lionelom Messijem. I jako puno ljudi je sudjelovalo i igrom slučaja se poklopilo da danas onda imamo fotku Messija kako kupa bebu Jamala prije 20, skoro punih 20 godina. Znači, čovjek ga je kupao, sad će igrati u finalu jedan protiv drugog. Ko će koga tu oprati, to ćemo saznati u nedjelju. Ali umeđu vremenu, ovako jedna zabavna mala pričica za koju možeš reći, ne mogu vjerovati. John Legend nedavno bio u Hrvatskoj, ide odmah nakon ovog. Ovo je Sony Fodera.

0: Purple Disco Machine i Sophie and the Giants sa Hypnotize na otvorenom. Bok ljudi, bok, idemo vidjeti što se događa u prometu, a nakon toga Prince Karma i ona legendarna Lady Bitches.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo Kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Superset. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 13. srpnja do 11. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
3: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
4: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
5: Otvoreni. Okupi svoj pobjednički tim. Ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo do 18. srpnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
0: Prometni centar otvorenog radija, gužve ljudi moji, gužve na A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije, duga je kolona 2 km, na naplati Demerije i Lučko na A1 u smjeru Zagreba kolona je kilometar, a na zagrebačkoj obilaznici i smjera Buzina prema naplati Lučko kolona je 2 km duga. Ako imate još kakvu korisnu informaciju za ostale sudionike, zovite 0800 3356.
6: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i Hitove.

0: Alex Yen, J Hard i Pride. Idemo dalje u nastavku sata, još malo da vidimo što se događa u prognozi, u vijestima, i onda nas čekaju, pa evo, Zsa, Benson Boone, Jay-Z, Alicia Keys i Bebe Rexha, između ostalih.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro, i kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Promjenjivo, ponegdje mogući i pljuskovi s grmljavinom. Ja sam Ines Gožđor, 15. sati, dobar dan. Proboj tunela Kozjak velika je vijest za našu cestogradnju i za novi ulaz u Split, ističe premijer Andrej Plenković. Povezivat će Dalmatinsku zagoru s obalom, Vučevicu s Kaštelima i autocestu s gradskom lukom.
5: To je radila kineska tvrtka CRBC. Nadamo se da će se uskoro riješiti i pravci koji se spuštaju prema obali i nakon toga prema Splitu, i na taj način da će doći do rasterećenja drugog hrvatskog najvećeg grada i omogućiti mu se još jedan prilaz.
4: Argentini prijeti kazna FIFA. Razlog? Njeni su igrači nakon pobjede protiv Engleske u polufinalu svjetskog prvenstva razvili transparent s natpisom Malvini su argentinski. Njime su iskazali potporu argentinskim teritorijalnim zahtjevima prema Falklandskim otocima. Oni su desetljećima predmet spora između Argentine i Velike Britanije. Zbog njih su ove države vodile kratki rat 1982. godine. FIFA je i ranije sankcionirala sličan slučaj.
0: Hvala ti, Ines.
6: Ovo mi treba.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Ljudi, dugo nismo igrali jednu od najzabavnijih igara koju imamo u eteru za odraditi zajedno, a ona se zove KSTV KKT. To jest KKT KSV. Vrno sam napačnič. Kako se to kaže kod vas? KKT KSV. Znači, ja vam zadam neku stvar, neki pojam, i onda me zanima da javite kako se to kaže kod vas. Zašto vas to pitam? Zato jer mi u hrvatskom jeziku imamo 1001 različitu riječ za jednu te istu stvar, toliko različite da se ponekad međusobno ne razumijemo, iako svi kao pričamo hrvatski. Tako da javite kako se ta stvar kaže kod vas i gdje je to kod vas, i molim obavezno da to budu isključivo glasovne poruke, ili poziv na 0800 3355, ili glasovna na WhatsApp, čisto zbog naglasa kada budemo sigurni. Pa kako se to kaže kod vas? Ona stvar u kojoj čuvamo novce, jeli, nosimo si i dokumente unutra, i novce može biti od kože, može biti od platna, može biti u nekakvim, možda čak i plastičnim varijantama. Znate na što mislim, imate to kod sebe svaki dan. Tu su vam novci, kartice, dokumenti itd. Kako se to kaže kod vas?

0: Bok ljudi, dobrodošli u novo izdanje KST, KKV ili ti kako se to kaže kod vas. Ovo volimo igrat već godinama i zabavljati se s time, jer ja mislim da je hrvatski jezik ono predivno fantastičan, jer imamo 1001 različitu riječ za jednu te istu stvar. Toliko različitih riječi imamo da se ponekad međusobno ne razumijemo, iako svi pričamo kao isti jezik. Dokaz, evo još jedna današnja epizoda, pitao sam vas da kažete kako se to kaže kod vas ona stvar u kojoj držimo novce i kartice i dokumente i stalno nam je u džepovima, torbicama i tako dalje.
1: Pozdrav, kod nas se to kaže novčanik i nalazimo se u Zagrebu. Ćao.
0: Dora nas je startala s jednim očitim.
2: Ej, čao, Mateo je iz Poreća. Mi ti to kažemo takuin dolje kod nas. Da, takuin.
0: Takuin mi je jako puno ljudi javilo. Cijeli Kvarner, Istra, dijelovi Dalmacije.
3: Evo ga, u Splitu, znači imamo, neće niko razumit, u ostatku Hrvatske oba naziva, imamo i dva. Takuin ili portafoj. Tako da mislim da ostatak Hrvatske baš ne razumi taj izraz nijedan.
0: Iskreno da mi kažeš donesi mi portafoj, ja bih mislio kako da ti donesem portafon. Ja bih mislio da je to samo malo drugačija izvedenica portafona.
4: Pozdrav, Lidija iz Virja i Martina je sa strane kod mene iz Novigrada i mi kod nas u Virju i Novigradu kažemo za novčanik Šere Toflin.
0: Šere Toflin imao razne svoje varijante, između ostalog
5: Šara Toflin.
0: I Šara Toflin i Šere Toflin itd. itd. Ne, evo, znači to meni zvuči kao nešto čemu se kuha pekmez, evo iskreno.
6: Kod nas se za ovu stvar veli kabilar. Da, dobro ste čuli, kabilar. Ja sam iz okolice Ivanca, točnije iz sela Prigorec. Lijep pozdrav svima.
0: Znači to je tamo negdje Zagorje, jeli? Čini se da Zagorje ima svako selo svoj naziv za novčanik.
6: Evo, da vam velim kako se kod mojeg muža to govori u njegovom selu u Druškovcu. Znači, oni za to govore da je to tašljin, ali baš tašljin.
0: Tašljin, okej. Okay. To mi je, tašljin mi je dosta simpatično. Jedno, ne mogu se zamisliti kao, izgubio sam svoj tašljin. Znači kao da si dječarac. Ok, ako postojiš neki naziv za novčanik koji niste čuli, a znate ga, recite gdje se koristi na 0800 3355 ili glasovnom na naš WhatsApp.

0: Mislim da je Teddy Swims lagano zaslužio titulu gospodina Feel Gooda, jer te njegove stvari, takva jedna pozitivna vibracija na svakoj frekvenciji. Bog ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. U Harvey Normanu čekaju te popusti do -64%. Do 29. srpnja ne propusti ljetne sale favorite na baš svim odjelima. Posjeti Harvey Norman poslovnice u Zagrebu, Puli i Rijeci ili kupuj na harveynorman.hr.
3: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
2: Zoo City, glavni za ljetne avanture. Prošeći do omiljene Zoo City poslovnice i pronjuškaj bogatu ponudu ljetne opreme i igračaka uz čak 30% popusta. A za savjet o brizi o ljubimcu, upitaj Zoo City veterinare. Tvoj Zoo City.
4: Lonci i poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.

Prometni centar otvorenog radija. Imamo, nažalost, prometnu nesreću na A3 između čvora Kosnica i čvora Most Sava, i to u smjeru istoka. Tu će onda biti još nekakvi dodatnih gužvi. Inače, na A3 dosta gust promet danas između čvora Lučko i čvora Zagreb istok, u smjeru istoka gužva, a iz smjera Buzina prema naplati Lučko kolona je bila 1 km, čini se da još uvijek tako nekako i stoji situacija. Ako imate kakvu korisnu informaciju za ostale sudionike u prometu, znate broj 0800 3356, slobodno javite.

0: Black Friday, Lost Frequencies, Toma Del, Bok ljudi, Ermin ovdje. Nastavljamo epizodu KST KHV, sad sam zbunjen, što je toliko poruka došlo. Hvala svima, prije svega silnim Slavoncima koji se javili, imam da cijela Slavonija sluša. Znači, tražimo različite riječi za novčanik. Prošli smo već 7 komada, evo onih koji nismo imali još.
1: Halo, halo, Majdenić Filip pri telefonu. U okolici Donjeg Miholjca, točno u Svetom Đurđu, mi za tu navedenu stvar kažemo šlajbuk.
0: Šlajbuk i razne varijante dosta često u Slavoniji.
2: Pozdrav, mi u Đakovu kažemo novčanik, ali ja radim u Osijeku i hrpa Osjećana kaže šlajbok.
0: Šlajbok, šlajbok, šlajtof i šta smo, ne znam, još sve imali. Slavonci imaju svoju riječ za novčanik.
3: Pozdrav, mi u Bednji za novčanik kažemo bungelor.
0: U bungelor se odem skriti kad je vani frka, a ne spremit novce, ali... Pozdrav Bednjancima, oni uvijek imaju super nazive za stvari.
4: Dobar dan, Marko je pri telefonu, ima nas relativno malo iz Zagreba, ali to se tu kod nas zove Geltašer. Hvala, bog.
0: Mm-hmm, Geltašer, Geltaše, Geltašlin, razne varijante, jeli?
5: Moja baka veli Geltašlin. Njezin sin, odnosno moj tata, veli Pobilar. Eto, ista familija, dvije različite riječi. Kate je hrvatske. Pozdrav od Deja iz Svetog križa Začretja.
0: Pozdrav Deja. Ovo mi je bilo jako simpatično. Čak unutar familije ne zovu isto stvari. Ok, imamo ih još, nastavit ćemo i u idućoj rundi KST, KKV, ali prije toga evo još samo jedna.
6: Pozdrav, evo mi u Dalmatinskoj Zagori za novčanik kažemo briktaš. Dakle, briktaš. Lipi pozdrav iz Užegle, Dalmatinske Zagore.
0: Pozdrav nazad, ova iduća stvar je onda baš prikladna. Dancing in the Flames, The Weeknd.

0: Čovjek koji će u nedjelju nastupati na poluvremenu svjetskog nogometnog prvenstva, Justin Bieber, između ostalih, će se priključiti jednom debelom ozbiljnom sastavu. U nastavku do kraja sata, pa nije finale svjetskog nogometnog prvenstva, ali bome zvuči tako. Rudimental, Paul Monkey, Bruno Mars, Chris Cross Amsterdam, od najvećih pa do najnovijih.
1: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
2: Ljepota koja brine o prirodi čekate u Bipi. Za kupnju bilo koje Garnier proizvoda. Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce. Za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
3: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
4: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
5: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Centre One East ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
0: Prometni centar otvorenog radija, Ermin ovdje. Evo nekakvih dodatnih informacija. Došlo mi je bilo na WhatsAppu, ali mi je upravo nestala poruka jer je stigla nova i ispisala mi ovu. Ok, ne znam sad što mi je bilo došlo, nešto bilo vezano za Zagreb. Čekaj dok ja to probam naći, ali zašto ja to sad to nigdje ne mogu vidjeti. Ok, u međuvremenu bacit ćemo pogled na autoceste kako se tu situacija razriješila. Gužva je na A7 i dalje, 2 km duga kolona između čvora Učka, to jest na kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije, te na naplati Demerije na A1 u smjeru Zagreba, kolona je 1 km duga. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, javite, ali molim vas na 0800 3356 da vas ne izgubimo ovako na WhatsAppu.

0: Rudimental Jazz, Glenn i Macklemore, These Days. Idemo vidjeti prognozu, situaciju u vijestima. Nakon toga nas preuzima Lady Gaga, a nakon toga ubrzo neko od vas preuzima program.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Praznu bateriju na mobitelu rješavaš odmah. A što kad se isprazne tvoje? Uzmi Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Kao kapsule, šumeći ili direkt. Natural Wealth 5 magnezij.
3: U Sisku je 27, u Zadru 31, kao i na Komiži. Sutra sunčanije i još toplije. Ja sam Ines Gvožđar, 16. sati. Dobar dan. Zašto vlada kažnjava male iznajmljivače? Naziv je konferencije koju SDP istovremeno održava u 5 gradova. Upozoravaju da vlada novim nametima i pravilima dodatno opterećuje male iznajmljivače. To odbacuje ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
4: Slavko je, kod nas u Slunju se govori...
0: Malo, zašto sam ja ubacio slušatelja mjesto ministra Tončija? Evo ga.
5: Dakle, putujući cirkus ide i dalje, a idu i dalje naše politike odgovornog vođenja hrvatskog turizma i svega onoga što radimo upravo da na određeni način korigiramo naše slabosti i hrvatski turizam restrukturiramo i usmjerimo prema cjelogodišnjem turizmu.
3: Dobra vijest za Zagrepčane. Nakon kaosa i radova u prometu i javnom prijevozu tijekom ljeta, od početka nove školske godine stižu novi autobusi. Direktor ZET-a Marko Bogdanović.
6: Projekt ide iznimno dobro, prije roka je, mi rok je 10. mjesec ove godine, međutim ja sam potpuno uvjeren da ćemo mi opet za onaj famozni početak školske godine biti spremni sa 62 nova električna autobusa izaći na Zagrebačke ulice.
3: Toliko u vijestima.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Bok ljudi, jel imate neku pjesmu u glavi za koju mislite da bi sad baš ono, baš bi sad sjela, znači ko naručena? Ako imate, dajte da čujem, dajte ju za današnji drive song. Tražimo pjesmu koja će savršeno voziti cijelu Hrvatsku, pa dajte svoj prijedlog na 0800-3355 ili glasovnom porukom na WhatsAppu na 0914-3355. Za 10 minuta netko od vas postaje DJ na Otvorenom radiju i pušta jednu stvar za cijelu Hrvatsku, pa baš me zanima koja će to stvar biti za današnji drive song. Javljajte ljudi, u međuvremenu preuzima Lady Gaga.

0: Bok ljudi, vrijeme opet da nađemo onu jednu stvar koja vozi savršeno cijelu Hrvatsku.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Traži se drive song svaki dan u ovo vrijeme. Netko od vas preuzme volan, kormilo, pilotsku kabinu, kako god to želite nazvat, i vozi nas sve u pravom smjeru sa jednom tom stvari, jednom hitčinom Otvorenog radija koja ono totalno mijenja dan, totalno mijenja setting, scenarij i energiju. Pa opet danas jako puno dobrih prijedloga, do duše ovaj koji je stigao od Mirande, koja je promukla i umorna, još se oporavlja od tri noći ultre, danas definitivni pobjednik.
2: Lipi moj Otvoreni, ajmo pustite Let Me Talk To You, pisma Lita, pozdrav iz Splita.
1: Drive song uz Otvoreni.

0: All David Guetta i Becky G sa Mad Love, puno ljubavi u nastavku uz Martina Solvega, Robina Schulza, Fast Boya, Alexa Warrena, prije toga da vidimo koliko ljubavi ima u prometu.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Kad je popis želja za opremanje doma dug, dobro je da su popusti veliki. Do 29. srpnja u Harvey Normanu iskoristi popuste do čak 64%. Na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope i televizore. Ljetne sale favorite potraži u Harvey Norman poslovnicama i na harveynorman.hr.
3: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
4: Svaki četvrtak Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
5: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
7: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
8: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR on

Pametni centar otvorenog radija, kolona vozila i osobnih i teretnih na A3 između 300 km graničnog prijelaza Bajakovo u smjeru istoka, duga je 3 km. Imamo i na A7 cijeli dan kolonu vozila, a imamo i vozilo u kvaru na A7 u tunelu Trsat u smjeru Križišća, pa se tu promet vodi jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Inače ona kolona ranije od 2 km na A7, to vam je kod izlaznog kraka čvora Učka i to u smjeru Istre i Opatije. Ako imate još kakvu informaciju, 0800 3356 proslijedite prometnu situaciju. Evo, i Rima čak je upalila.

0: pjesma, osim koja što fenomenalno zvuči, imam dojam da je svi ono, jako duboko osjećamo u svojim kostima. Martin Solveig, I Don't Wanna Work. Bok, ljudi! Ermin ovdje ovako. Što mislite, koliko imamo različitih naziva za novčanik u hrvatskom jeziku ili novčanik? Ovako iz glave. Sjetili bi se možda 2, 3, eventualno oni napredni, možda i 4 komada. Mi smo ih do sad skupili 10 različitih naziva za novčanik u današnjem izdanju KST, KKV, kako se to kaže kod vas. Volim ovo igrat, prevolim to igrat, jer imamo 1001 različitu riječ za jednu te istu stvar i ponekad, iako svi pričamo hrvatski, se međusobno zbog toga ne razumijemo. Znači ovako, do sad za novčanik smo skupili sljedeće riječi. Slušajte pažljivo. Geldtasche, Taquin, Šeretoflin, kabilar, portefoj, tašlin, bungelor, briktaš, šlajbuk. To su sve različiti nazivi za jednu te istu stvar i nismo gotovi jer ima još.
1: Slavko je, kod nas u Slunju se govori za novčanik šajtofon. Toga se sjećam kad je tata govorio. Gdje moj šajtofon, Jeko?
0: Znači ovaj smijeh na kraju. Da, u Slavoniji zapravo šlajbuk i šajtof kao dosta česte nekakve varijacije koje postoje. Imamo još?
2: Dobar dan, ovdje je Davorka
3: i Lucija.
2: Mi smo s Grobnika i kod nas se novčanik kaže takujin ili
3: rabuš.
2: Bok.
0: Rabuš. Rabuš zvuči kao nešto što ne smijem pojest. Nađemo u prirodi. Ne, jest rabuš, on je otrovan. Ok, ljudi, mislim da smo novčanik ispraznili službeno. Hvala svima što ste se javili za nagradu Nova Shakira.

0: Damjano David uz poslijepodne i otvoreni The First Time. Ermin ovdje, idemo vidjeti što se događa u prometu. Nakon toga jedna svježa nova novcata Pink Panthers i Zara Larsson nas čekaju.
1: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
2: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđen za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One East ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
4: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
5: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
0: Prometni centar otvorenog radija. Ok, imamo par prometnih na koje vas moramo upozoriti. Ovako, prometna nesreća na A3 između čvora Lučko i čvora Buzin u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, bit će tu malo veće i gužvice. Onda zbog prometne prekinut promet na DC512 u mjestu Gornje Igrane. Ja se samo nadam da su svi u redu. Kamper je na A7 u tunelu Trsat u smjeru Križišća u Kvaru, pa je tu nastala kolona od 2 km, promet se vodi jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, 0800 3356 je broj, zovite, javite. Sretan put, ljudi.
4: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Mario i Shine On. Bok ljudi, bok, bok, bok. Ermin ovdje preko puta mene, Ines. Idemo vidjeti što se događa u vijestima. Nakon toga će nam se priključiti Taylor Swift. Ne uživo u studiju, ali u glazbenoj varijanti.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Promjenjivo, sutra više sunca i koji stupanj toplije. Ja sam Ines Gvožđar, 17. sati. Dobar dan. Vlada želi unaprijediti sustav predškolskog odgoja i obrazovanja. Donijela je odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost javnih i privatnih dječjih vrtića. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
5: Pri čemu se za ukupno 149.680 djece osigurava 110,21 milijun eura godišnje, odnosno 9 milijuna i 160 tisuća eura mjesečno.
4: Thomas Tuchel ostaje engleski izbornik do 2028. godine. 52-godišnji njemački stručnjak bio je prvi na meti kritika zbog poraza od Argentine. Ipak tamošnji mediji pišu da i dalje uživa podršku Engleskog nogometnog saveza. Engleskoj na mundijalu ostaje još subotnja utakmica protiv Francuske za treće mjesto.
0: Hvala Dines. Ajmo mi na hitove. Taylor Swift i Opalite za početak ovog sata. Nakon toga, ono, Taylor se smatra trenutnom pop kraljicom, a svojedobno ovo je prije nje bila druga pop kraljica, Beyoncé odmah nakon nje.

Meduza i Lose Control, bok ljudi, Ermin ovdje. Želim vas sve pohvaliti, bez obzira jeste li sudjelovali ili niste, apsolutno cijela Hrvatska zaslužuje pohvalu za ono što se izvelo jučer. U 20 nepuna 4 sata se skupilo preko pola milijuna eura u dobrotvornim donacijama za humanitarnu akciju Dan jednog eura, gdje se pozvalo ljude da doniraju minimalno 1 euro i da doniraju koliko god malo ili puno mogu, nije bitno, ali samo da se priključe, sa poantom da koliko god malo mislite da ste dali, kad se puno ljudi zbroji zajedno, ispadne zapravo jako velika stvar. I ogromna je stvar, moći reći da se na nekoj spontanoj akciji koja nije bila negdje medijski pokrenuta, nego je bila uglavnom preko društvenih mreža i profila tamo pokrenuta, skupilo preko pola milijuna eura da se pomogne individualcima u njihovim teškim situacijama. Tako da za cijelu Hrvatsku... Bravo! Možemo biti ponosni jedni na druge kako smo spremni pomoći, koliko velika srca imamo. Druga stvar koja se može proslaviti danas je da prije 15 godina na današnji dan je Harry Potter u kinima napokon pobjedio Voldemorta. Pa ako želite, Expelliarmus.

0: Jennifer Lopez, David Guetta i Save Me Tonight. Dame i gospodo, u nastavku Ugeli Topic, prije toga da vidimo što ima u prometu.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. U Harvey Normanu čekaju te popusti do -64%. Do 29. srpnja ne propusti ljetne sale favorite na baš svim odjelima. Posjeti Harvey Norman poslovnice u Zagrebu, Puli i Rijeci ili kupuj na harveynorman.hr.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 € više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta, i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Revlon proizvoda i Bipa robnih marki. Tvoja Bipa.
6: Zoo City, glavni za ljetne avanture. Prošeći do omiljene Zoo City poslovnice i pronjuškaj bogatu ponudu ljetne opreme i igračaka uz čak 30% popusta. A za savjet o brizi o ljubimcu, upitaj Zoo City veterinare. Tvoj Zoo City.
7: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, nadmadracima, poplumima, jastucima za spavanje i posteljinama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
9: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
10: A dobro, mora i to neko.
9: Petran Car.
11: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
9: Kasandra Fučijaš.
12: Malo mi je puls ubrzan.
9: I Petar Tin Miketić.
12: Ohoho.
11: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
9: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
6: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

prometni centar otvorenog radija na A3 iz smjera Buzina prema naplati Lučko. Kolona je 2 km duga, a zbog prometne nesreće na DC512 u mjestu Gornje Igrane, prometna policija propušta vozila na izmjenično. Ako imate kakvu korisnu informaciju za podijeliti s ostalim sudionicima, 0800 3356, javite slobodno.

Coldplay, Lil Sims i Burna Boy. Pray. Danas ste dosta često mogli čuti da se spominje naša velika fešta koja se dogodila prije 8 godina, baš na današnji datum kad su se vratili naši vatreni sa svjetskog prvenstva u Rusiji i kad je cijela Hrvatska slavila to drugo mjesto i bio je jedan od najluđih provoda valjda od kad postoji Republika Hrvatska. Ali znate što se desilo na današnji datum prije godinu dana? Najveća, a neću reći najveća, ali možda najpoznatija afera u svijetu u modernoj eri, barem kad su u pitanju obični ljudi, onaj koncert Coldplaya na kojem su uhvaćeni oni ljudi koji su otišli na koncert, ostavili svoje supružnike kući i njih dvoje na koncertu ko tinejdžeri zaljubljeni tamo završili na kameri, probali se sakriti, cijeli svijet ih je vidio, reklame su se radile koje su se sprdale s time, to je postao ultimativni mim, jedna od najviralnijih i najpoznatijih stvari koja se dogodila u 2025. E danas im je godišnjica. Godišnjica od kad je cijeli svijet njih uhvatio u preljubu, pa sam se ja onda pomislio, no, 16.7.2026. zašto ne čestitati svim ljubavnicima i ljubavnicama njihov dan danas. Tako da, sretno vam ljubovanje. Samo nemojte ići na koncerte zajedno, evo.

0: Ok, bok ljudi, Ermin ovdje još malo pa smo gotovi i za danas. Do kraja sata imaš dosta hitova za odradice, to jest za poslušat se, a prije toga da vidimo što se još jednom događa u prometu.
1: Za svakodnevnu kupnju od 1 eura na vrate u Eurospin. Od srijede 15. srpnja izdvajamo tjestenina Fuzili 1 kg samo 1 euro i kruh Zlatni korijent 300 grama samo 1 euro. Od namirnica za ručak do proizvoda za dom u novom katalogu potraži još puno praktičnih izbora po 1, 1,5 i 2 eura. Provjeri ponudu i napuni košaricu proizvodima koje trebaš. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Uživaju dugotrajne glatkoći uz Philips Lumea Superset. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 13. srpnja do 11. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipsa.
4: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
5: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
6: Otvori, smaži, osvoji. Podravka pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
0: Prometni centar otvorenog radija, Ermin ovdje, bok ljudi, bok. Nekih novih izvanrednih situacija nema, inače danas malo veća gužva bila na zagrebačkoj obilaznici, pogotovo tamo iz smjera Buzina prema naplati Lučko, cijeli dan su nekakve kolone na državnoj cesti 512 zbog prometne nesreće do daljnjeg u mjestu Gornje Igrane. Prometna policija propušta vozila na izmjenično. Sretan put, polako putujte, pazite se, volite se i odmorite se, a mi se čujemo, nadam se, ponovno sutra o 14 sati. Bok!

0: Hrpa hitova čeka nas u nastavku kroz cijelu večer, ali prije toga nova porcija vijesti, zadnja za danas.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Vegas HR online kazino. Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni. Daj pet. Za užurbano jutro.
3: Daj pet na treningu.
1: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
3: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
4: Sutra sunčanije i toplije. Ja sam Ines Gvožđar, 18. sati. Dobar dan. Potvrđena je optužnica protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića za malverzacije kojim je koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura. Bivša revizorica Agrokora Sanja Hrstić priznala je krivnju te je osuđena na 9 mjeseci zatvora uz kušnju u trajanju od 4 godine te mora platiti 10.000 eura sudskih troškova. Premijer Andrej Plenković još je jednom istaknuo važnost podrške Ukrajini. Osvrnuo se i na vojni mimohod u Parizu povodom obilježavanja dana pada Bastilje.
5: Hrvatska je bila tamo gdje treba biti sa svojim zapadnim saveznicima, upravo na mjestu gdje smo težili sve ove godine, zadnjih 35 godina hrvatske samostalnosti.
4: Pred nogometašima Hajduka od 20.30 je uzvratna utakmica prvog pretkola Europske lige. Iz prve utakmice protiv Žiline imaju 2-0, pa u Slovačkoj traže potvrdu prolaska dalje.
0: Ajmo Bili!
1: Dok se vi budite, radite ili odmarate. Mi sviramo hitove, neumorno, od najvećih do najnovijih. Čak i dok spavate. Otvoreni.
2: Samo hitovi. Coming.

0: Pozdrav dragi svi uz radio i dobrodošli u još ovo malo četvrtka što je ostalo. 16.7. daleko je od najobičnijeg datuma, ima stvarno posebno srce, mjesto u srcima svih nas, to sam ti joj reći. Jer na današnji dan prije 8 godina dočekani su srebrni vatreni iz Rusije i ovako je to počelo.
1: Pobjednička hrvatska vojska pozdravlja vatrene. Dobrodošli u Hrvatsku, zemlju pobjednika.
0: Sjajno, i onda ludilo koje je uslijedilo na glavnom zagrebačkom trgu. Sjećamo se Kovačića.
2: Znači, pijani smo kao mace. Kao mace. Svaka čast Poncima, ali svaka čast vama. Vi ste svjetski prvaci. Vi ste svjetski prvaci.
0: E onda kapetan koji je ostao bez glasa.
3: Mi smo ostvarili naš san. Hvala vam na svemu. Idemo jedna. Zovi! Samo zovi!
0: Sjajno, i atmosfera. Lagano ježenje od glave do pete. I bliz mi recite da nisam jedini koji kad vidim klince od 8 godina i mlađe, jedna od prvih stvari, ne znam zašto, ali to je jednostavno utkano u svima nama, jedna od prvih stvari koja mi padne na pamet, ne pretjerujem, je, ajme, nemaš pojma što si propustio. Sreća pa su pred nama neke nove pobjede.
4: Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i treba će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to naj si došao ovdje samo da napravim veliki rezultat.

0: nebeski dobra stvar, Felix Jen i Sandro Cavazza. Može još jednom za kraj. Sophie and the Giants prvi sljedeći brzo nakon ovog.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Vegas HR online kazino.
3: Od 6. srpnja do 9. kolovoza ili do isteka zaliha. U Elipsu vas po akcijskim cijenama čekaju vrhunski Panasonic uređaji za osobnu njegu, mali kućanski uređaji i audio asortiman. Za ljepši dan, Panasonic i Elipso.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervine.
1: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Da znam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Od prve ideje do potpuno opremljenog doma, sve te čeka u Harvey Normanu uz popuste do čak 64%. Do 29. srpnja ne propusti ljetne sale favorite na svim odjelima. Posjeti poslovnice u Zagrebu, Puli i Rijeci ili kupuj na harveynorman.hr. Happy Weekend donosi 30% popusta na parfeme i dekorativnu kozmetiku. Tvoja Bipa.
8: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđen za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
3: Odabrani Samsung Galaxy mobiteli, tableti i pametni satovi čekaju vas za super ljeto po super cijenama. Od 29. lipnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Pripremite se za akciju u Samsung i Elipso.
2: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
8: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaji i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

0: Znam da zvuči čudno kad to kaže osoba sa radija, ali zamolit ću vas za par trenutaka, ne sad nego malo kasnije, da malo stišate radio. Jer svjedočili smo noćas jednom od boljih polufinala svjetskog prvenstva. Naravno, nakon onog Hrvatske i Engleske 2018. Ali da, Englezima se dogodilo opet isto kao i protiv Hrvatske te 2018. It's not coming home, jer Argentina je preokrenula i slavila na kraju sa 2-1. Onaj trenutak za stišat radio je došao sad.
1: Ono je čudo, ko se vire Messi? Pa ne, je Messi! Pa Messi metan centra! Da!
0: Bija bubnjiće, poderalo me, morao sam skinuti slušalice na sekundu, to je bio naravno argentinski komentator kad se dogodio onaj drugi gol, kad je Lautaro Martinez pogodio nakon ubačaja Lea Messija, koji je jučer by the way imao dvije asistencije, čovjek s 39 godina. U predinfarktno stanje je stavio argentinskog komentatora, jer internet je danas pun Lea Messija, koji evo, ako brani titulu, završit će se debata najboljeg nogometaša svih vremena. Beyonce, Taylor Swift, Hozier, Otvoreni, samo hitovi.

0: masna koža od kreme za sunčanje, sunčane naočale, neki dobar šešir i minimalno odjeće na tijelu. To je ova pjesma. Jonas Blue ima live, definitivno hit ljeta 2026. Edge of Desire u 8:46. Bok!
1: Uživaju dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Superset. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 13. srpnja do 11. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipsa.
2: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
3: Summer Black Days u Baby Centru. Pronađite auto sjedalice za sigurna ljetna putovanja i kolica vrhunskih brendova Cybex, Freon i Jules, te drugu opremu za mamu i bebu uz popuste od 20 do čak 50%. Za savršeno ljeto tu su i popusti na igračke, odjeću i obuću. U trgovinama i na babycenter.hr.
4: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
5: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
6: Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta, i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Revlon proizvoda i Bipa robnih marki. Tvoja Bipa.
7: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
8: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: ovoj pjesmi što postoji. Je li čudno reći hvala hrvatskim reprezentativcima što su nam prije 8 godina ovo omogućili?
1: Znači, pijani smo kao mace. Kao mace. Svaka čast Poncima, ali svaka čast vama. Vi ste svjetski prvaci. Vi ste svjetski prvaci.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni.
3: I Vegas HR online kazino.
2: Ne propusti ljetnu Samsung ponudu u Elipso. Uskupljeni Samsung hladnjak. Čekate produženo jamstvo i mikrovalna pećnica na poklon. Promocija traje od 5. srpnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha. Provjerite i ostalu Samsung akcijsku ponudu. Samsung i Elipso. Otvoreni.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
0: Sutra stiže stabilizacija vremena, neće biti više ovako nestabilno i ta nekakva nagla promjena vremena koja je stigla, donijela buru, vjetar i poplave u Dalmaciji. Sutra će biti mirnije, opet toplije, do maksimalnih čak 35 se penjemo i nešto kiše moguće eventualno u središnjem dijelu Hrvatske. Ostatak mirno, lijepo sunčano ljetno.
5: Rito, na glavu i uvodu.
6: Mir, tišina, uživancija.
7: Trijogodišnje.
8: Nakupanje.
9: Ljeto.
2: Uz...
0: I to večernje izdanje. Dobrodošli, ja sam Jan Mihaljević, vaše društvo sve do 22 sata. Hitova imamo na bacanje, kako bi se reklo, ali vjerujem da, da pašu i da udaraju tamo gdje paše. Sombri Homewrecker pred nama, 19 sati, 1 minuta.

Jel ima nekog da kreće u drugu smjenu upravo? Zapravo u treću. 19 sati i 13 minute, dobrodošli u večer uz Otvoreni. Samo bi se volio kratko osvrnuti na nevrijeme koje je jučer zahvatilo dijelove Dalmacije i napravilo dosta problema. U Zadru valovi bili toliko veliki da su ljudima poplavili dvorišta. Turisti u starom gradu na Hvaru su oko 11 navečer mogli svjedočiti kakvu zapravo silu priroda može imati. Cijela riva je bila poplavljena i eto. Samo se nadam da nije bilo neke velike štete, a ako i je, hej, bitno da smo svi živi i zdravi, jel tako, na kraju dana. Olivia Dean će preuzeti Man I Need upravo.

0: Think About Us. Javlja Dorijan jednu prometnu informaciju, motori i auto su se sudarili na križanju Zagrebačke i Oranice, smjer prema Slavonskoj, odnosno prema jugu, tako da je tamo očekivan zastoj. Hvala puno na javljanju i sretan put svima kud god da ste pošli. Ako imate kakvu informaciju iz prometa, uvijek možete dojaviti glasovno na 0800 3356.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Vegas HR online kazino. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo Kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.
7: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
8: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresti donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
2: Zoo City, glavni za ljetne avanture. Prošeći do omiljene Zoo City poslovnice i pronjuškaj bogatu ponudu ljetne opreme i igračaka uz čak 30% popusta. A za savjet o brizi o ljubimcu upitaj Zoo City veterinare. Tvoj Zoo City. Otvoreni.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Sad je 19.33, dobro večer s Otvorenog, Jan ovdje. Nadam se da je četvrtak pošao po planu i da su sve obveze već lagano iza vas. Tako da gdje god i što god da se trenutno slušamo, ovo je samo mali pregled u blisku budućnost. Recimo ovo, Magnetic i The Bauza, trojac iz Norveške. Zbog Halanda je sad Norveška popularna, pa ajmo malo njih staviti na radio. Ili je to u pjesmi? Bam! Najnoviji Teddy Swims. Jedan sad već K-pop klasik. Cat's Eye. Svi oni stižu.
1: Puštamo hitove non stop. Ha! Ima se, može se. Otvoreni.

0: Ba je, je, je, je. Víš, tá sa...
1: To kažu aj piesmi. Red teba je, je, je. To sú The Bowser. Novo ime kod nás. Magnetic sa zove stvar. 1942 je bok, bok, bok.
2: Za svakodnevnu kupnju od 1 eura na vrate u Eurospin. Od srijede 15. srpnja izdvajamo tjestenina fuzili 1 kg samo 1 euro i kruh zlatni korijen 300 grama samo 1 euro. Od namirnica za ručak do proizvoda za dom u novom katalogu potraži još puno praktičnih izbora po 1, 1,5 i 2 eura. Provjeri ponudu i napuni košaricu proizvodima koje trebaš. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog. Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
5: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 60% na odabranim blagamonskim stolovima i stolicama, dekama i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Za svakodnevnu kupnju od 1 eura na vrate u Eurospin. Od srijede 15. srpnja izdvajamo tjestenina fuzili 1 kg samo 1 euro i kruh zlatni korijen 300 grama samo 1 euro. Od namirnica za ručak do proizvoda za dom u novom katalogu potraži još puno praktičnih izbora po 1, 1,5 i 2 eura. Provjeri ponudu i napuni košaricu proizvodima koje trebaš. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Sjajno, sjajno. Another 54 Ultra. Jedan od najvećih hitova na svijetu trenutno. Talk to you. Stigla je još jedna poruka vezana za promet. Marcela javlja da se dogodila jedna prometna, nažalost, na autocesti A7 na izlazu iz tunela Burlica u smjeru Krka, pa tamo usporite.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Vegas HR online kazino. Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
3: Daj 5. U uredu. Daj 5. Na treningu. Daj 5. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
0: Vrijeme sutra, sunčanije, toplije nego danas i naravno mirnije. Neće biti toliko vjetra, neće biti kiše. Eventualno u drugom dijelu dana moguće uz više oblaka, lokalno moguće pljuskovi s grmljavinom, osobito prema večeri u središnjim pjedilima je moguće i malo jače neko nevrijeme sa vjetrom jakim i grmljavinom. Pa evo, to imajte na umu i pazite naravno na sebe. 20 sati je točno. Jan Mihaljević s vama, dobro večer.
4: Baby.

0: These beautiful things that I've got.
1: I najnoviji i najveći. Otvoreni. Samo hitovi. Are we...

0: Još jednom za kraj. To je Lola Young. Sjajna, tako nesavršena i savršena u isto vrijeme, uvijek to govori na svojim intervjuima. Ja sam skroz messy. Ja radim stvari koje nisu možda baš dobre. Malo sam bucmasta, neuredna sam, ali volim život. I to nešto što možda moramo i ponijeti sa sobom u sljedeći dan, u ostatak večeri. Sad 20 sati 11 minuta, ovo je Večer uz Otvoreni, ja sam Jan Mihaljević. Inače s vama ujutro od 6 bit će tu opet oni.
1: Koje mjere protiv krađe poduzimate?
2: Ja idem s klincima na plažu, pa imam veliku torbu u koju na dno stavim veliku, ogromnu grotu kad dođem na plažu, tako da ako neko i pokuša dignut, kič mu će sigurno zeznut. Za takve stvari vrijedi imati dobar odnos sa susjedima. Svako večer upali svjetla u hodniku i parkera se ispred naše garaže. Moja baka je znala prosut pepeo po podu kad bi išli u kuću na selu, jer je bila uvjerena da joj netko ulazi u kuću kad je nema.
1: A onda
2: kad
1: vidi
2: bi se
1: da je
2: vratila,
1: neko hodao.
2: Tako je, prvo ulazila ona, gledala pod i naravno mela. Da vidiš je li došao Djeda Mraz.
3: Ja vam za zaštitu od lopova dvije papige tigrice trenirane prema oroka sa japanskim treningom i ponašaju se kao pas čuvar.
1: Šta laju?
3: Ne znam.
2: Možda pa vjerojatno da.
3: Možda, da.
1: Ili možda psuju ili se prave da neko doma.
4: Šu sotono! Saka!
5: Vedran car Kassandra Vučijaš i Petar Tim Miketić.

0: Tako se zove stvar. Gledam samo dalje što nam ide. Thomas Gray, Jason Derulo, Gracie Abrams. Od najvećih do najnovih. To smo mi.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Vegas HR online kazino.
3: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
2: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
4: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
5: Ljepota koja brine o prirodi čekate u Bipi. Za kupnju bilo koje Garnier proizvoda. Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce. Za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
6: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
7: Otvoreni.
8: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Gracie Abrams, djevojka koja ima baš jednu fora životnu, odnosno karijernu priču. Ona prije nego što je postala pa globalna zvijezda svojim hitom That's So True, je zapravo bila predgrupa The Era Touri od Taylor Swift. Tako da, ona je krenula negdje i sad je na pravom mjestu. 20.31 je to pravo mjesto, je otvoreni radio na kojem u narednih 20 minuta ćete čuti novu stvar od Lady Gaga i Doechii, zvuči ovako. Bome, opasno, Runway, pardon. Ide brzo.
1: Hitove non stop i ne, nećemo stati.

0: Ovo je kada su tri pjesme u jednoj. Nova Lady Gaga i Doechii, Runway. 20.40 je. Dobro došli u večeru za otvoreni Jan s vama.
1: Odabrani Samsung Galaxy mobiteli, tableti i pametni satovi čekaju vas za super ljeto po super cijenama. Od 29. lipnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Pripremite se za akciju u Samsung i Elipsa.
2: Lonci i poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
3: Zoo City, glavni za ljetne avanture. Prošeći do omiljene Zoo City poslovnice i pronjuškaj bogatu ponudu ljetne opreme i igračaka uz čak 30% popusta. A za savjet o brizi o ljubimcu, upitaj Zoo City veterinare. Tvoj Zoo City.
4: Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta, i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Revlon proizvoda i Bipa robnih marki. Tvoja Bipa.
5: Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Super Set. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 13. srpnja do 11. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipsa.
6: Summer Black Days u Baby Centru. Pronađite autosjedalice za sigurna ljetna putovanja i kolica vrhunskih brendova Cybex, Freon i Jules, te drugu opremu za mamu i bebu uz popuste od 20 do čak 50%. Za savršeno ljeto tu su i popusti na igračke, odjeću i obuću. U trgovinama i na babycenter.hr.
7: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

0: Kako pršti ljubav iz ove pjesme. Damiano David. Ali ne treba biti samo osoba, može biti radnja. Sport, hrana, mjesto na svijetu, što god može biti. Taj prvi put kad se sretneš s nečim i to ti ostane zauvijek ucrtano, utkano, u kamen zabilježeno, to je onda to. To je jako predivan osjećaj. The First Time, Damiano David u 20.59.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Vegas HR online kazino.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
0: Vraćaju se sutra one prave ljetne vrućine. Evo, noćas se nećemo spuštati recimo na obali. Gledam Dubrovnik i to južno područje Dalmacije. Neće se spuštati temperatura ispod 26. Dakle, i ona opcija otvori prozore i proluftaj po noći, ne znam baš koliko igra. Ostatak Hrvatske sutra, maksimalac 35 stupnjeva, jedino pokoja kap kiše, čak i moguće grmljavinsko nevrijeme, moguće u središnjem dijelu Hrvatske i to tek u drugoj polovici dana.
1: Nije svaki dan za sve, ali svaki dan ima svoj soundtrack. Zato mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih. Otvoreni, samo hitovi.

0: Adam Port i Move 21:10. Prije desetak minuta čuli smo ove dvije dive. Pink Panthers i Zara Larsson, djevojka o kojoj bi volio malo, jer ona je toliko naša. Ona je jednostavno jedna od nas, kažem to zato što imam dokaze. Jednom, prije nekoj par dana, ju je sreo moj prijatelj Ivan Magla i to u nekom, ma sve ćemo reći zapravo.
1: Uglavnom, ja sam trenutno u Švicarskoj i ona je tu negdje imala u jednom malom gradu na nekom festivalu jednu gažu si. Ja sam doslovno ju sreo ispred svog smještaja dok je ona išla na plažu, tako da iskreno preludo. Nešto smo popričali malo, ono, ja nisam mogu vjerovati. Bila je predraga, preslatka, fotkala se s nama i eto, iskreno jako je onako down to earth.
0: Da, i to je zapravo i najbitnije kad imaš takvu veliku globalnu zvijezdu i onda shvatiš da je ona samo osoba poput vas i mene. To je baš cool. Inače, na TikToku, ako ne pratite Zaru Larsson, topla preporuka. Jer to je ono doslovno kao da ste vi prijatelji, ona vam pošalje svoj neki video sa svojim nekim mislima i to naravno vide milioni ljudi. Evo, zadnje je bila jako tužna što je Norveška ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. Objavila je video od, ne znam, 3 minute bez ikakvog edita, bez šminke, bez savršenosti. Je doslovno priča o tome kako je čudno kako se mi ljudi doslovno povežemo tamo sa nekim ljudima koji igraju nogomet 11 na 11 i nateravaju loptu i mi se zbog toga toliko veselimo i koliko se ona zapravo u to sve uživjela. Ali eto, Zara Larsson, jedna od nas. Beyonce, Taylor Swift,

0: Martin Garrix. I naš dragi Ed Sheeran. Stvar se zove Repeat It. 21:21. Hej, netko možda misli na vas.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Vegas HR online kazino.
3: Od 6. srpnja do 9. kolovoza ili do isteka zaliha. U Elipsu vas po akcijskim cijenama čekaju vrhunski Panasonic uređaji za osobnu njegu, mali kućanski uređaj i audio asortiman. Za ljepši dan, Panasonic i Elipso.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
4: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
5: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, nadmadracima, poplumima, jastucima za spavanje i posteljinama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
6: Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Super Set. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 13. srpnja do 11. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najvećih.

0: Pjevaće bome Burna Boy i Shakira u nedjelju na velikom finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Uz njih i BTS i Justin Bieber od ekipe koju vrtimo ovdje na otvorenom. I baš se iskreno veselim vidjeti kako će to izgledati. Justin Bieber ne nastupa puno, ali kad nastupa napravi show i o tome se priča tjednima. Sad 21.42, Jan Mihaljević bio s vama, to sam ja, od 18 sati sve do sad, isto ćemo ponoviti sutra, tako da uživajte u ostatku večeri, naredao sam tu još hrpu hitova, a ujutro od 6 s vama je jutarnja ekipa, klasika, čujemo se!
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
4: Svaki četvrtak Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
5: Zoo City, glavni za ljetne avanture. Prošeći do omiljene Zoo City poslovnice i pronjuškaj bogatu ponudu ljetne opreme i igračaka uz čak 30% popusta. A za savjet o brizi o ljubimcu upitaj Zoo City veterinare. Tvoj Zoo City.
6: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate Dobro.
7: Odabrani Samsung Galaxy mobiteli, tableti i pametni satovi čekaju vas za super ljeto po super cijenama. Od 29. lipnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Pripremite se za akciju u Samsung i Elipsa.
8: Otvoreni.
2: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ne propusti Harvey Norman ljetne sale favorite za udobniji dom i ugodnije ljeto. Namještaj i spavaće sobe sniženi su do 60%. Veneta kućine kuhinje po mjeri do 64%, a hladnjaci, klime i perilice do 38%. Potraži do 29. srpnja u Harvey Norman poslovnicama ili na harveynorman.hr.

0: Nine brown eyes.
1: Kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Nije to uz otvoreni.
2: Samo hitovi.
1: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Igraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Osijek ima 17 parkova.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ne propusti ljetne sale favorite u Harvey Normanu. Za filmske večeri, posao u pokretu i manje vremena potrošenog na čišćenje, iskoristi ljetne uštede. Televizori poznatih brendova sniženi su do 45%, Lenovo, Acer, Asus i HP laptopi do 25%, a na robotskim uređajima uštedi do 200 eura. Potraži do 29. srpnja u Harvey Norman poslovnicama ili na harveynorman.hr.